0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese sammen ifra et lite brev som står langt bak i Bibelen.
2: Med ei klokkat farlaka jeg ofta unni reive som ikke har ikke høymangen bibberis.
1: Og det er Jakobs brev.
2: Jeg lærte Jakob og Kirin.
1: Og vi skal lese der det femte kapitlet.
2: Jeg lopper min lokkat den videre kapitlet.
1: Det er 20 vers, men vi tar oss tid til å lese de alle sammen.
2: Det er godt til å gi vers, og måtte komme seg i lokkat.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Men vi lokker Jesus navn.
1: Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere.
2: Det er napp og all de rikker seg kyrr og hel og ut med deg. Var nå i svåret tid, de må båte din bakkelin.
1: Rikdommen deres er råttnet, og klærene deres er blitt møllspiste.
2: Din rikke svåttel er gåsagam. Ja, din bygda seg lett, vårt sønn, borre jorden.
1: Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjøtt som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager.
2: Din gollige sylpale, kimakan, ja, tal kimaka, kimakalkale, tuolastussan, din vasta ja porra din otsin uhko tolla. Di lepe taveri tjoankam tain manjumus peivin.
1: Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres, roper høyt, og ropene fra høstfolkene er nådd frem til Herren Sebaots ører.
2: Kertja, da palka meg til lepe tollan barengin. Kuudella laajin tine nämit chorvu ja laatju olomui chorvun lepohtan herra almi verka himmila pelji auti.
1: Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen.
2: De leipe hele en halskolaka i siste enam alde. Ja vartjadet himoi melde, de lepe kosotam din, vaimoi dette nokko jovan bellis.
1: Dere har domfelt og drept den rettferdige, ingen gjør motstand mot dere.
2: De lepe dummen, de lepe kontan den vanhorskis olopmo, i sånn tjocho din vastai.
1: Vær tålmodige brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidlig regn og sen regn.
2: Leket han tihti gerde vatsa velje tjintan. Gitta herra pohta rakkei. Kehtsa talu poiki, varta etnam mausala sattuit. Ja vartila kertavatsan taht manjai. Tässä sikola on jo arra arvi ja manjit arvi.
1: Vær också dere tålmodige och styrk hjärtene, for Herrens komme er nær.
2: Leket i meita i kertavatsa, nanni jeket i vaimuitettet. Tasko herra pohtimle lahka.
1: Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren.
2: Alle svake korte kummin etter fostei, velje kjenten, amaret i dumme jord. Kertja, dumme kjøtjo osa autas.
1: Mine brødre, ta profetene som talte i Herrens navn til forbilde i det å lide ondt og være tålmodige.
2: Må velje kjenten valgte profetet. Gud leser om Herre nami. Outamerkken paha killat ja lett kerta vantjan.
1: Se, vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobbs utholdenhet, og sett den utgang Herren gav. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig.
2: Det er ikke mye ram i ditt sinn. Alt og kassan gode kjertavadjen gilla gitt. De lepe kulla jobb kjertavadjen byrra. Ja, ainan lohpa, mai herra atti. Tasko herra alle sakka arkamasti ja armitäggi.
1: Men framför allt, brødre, sverg ikke, hverken med himmelen eller med jorden, og heller ikke noen annet. La deres ja være ja, og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen.
2: Mot å ære navnet sitt, må velge sitt den. Alle vårtene, alle anmi bokte, alle ikke etnam bokte. Det er meg ikke æra valgt, mot å leke oss din le, ja leke oss din i, amalet di, kanskje du må vunne i.
1: Lider noen blant dere ondt, la ham be. Er noen glad til sinns, la ham lov synge.
2: Jos kohtikin vinkaskas killa pahait, se on rohkaatallos. Jos kohtikin arvo mielas, se on laulos.
1: En on bland deres syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham, og salve ham med olje i Herrens navn.
2: Jos kohtikin vinkaskas le puhtsamen, te raukos on lusas, särve kotti vuorasit, ja sikälikin rohkaalalla suoltas. Ja voittati suu oljuin Herra nammi.
1: Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
2: Ja, osko rohkos kalkaa, pesti tämän pohti olmaa, ja Herra kalkaa suu tjuotsan tahtin. Ja jos onne suttui tahkan, te kalkki taas sun ja antakasi antojuvot.
1: Bekänn därför deras synder för varandra, och be för varandra, för att det kan bli helbredet. Ett rättfärdigt människas bön har stor kraft och virkning.
2: Toivottavasti ehkä patjeltu olemme mittaa kuhte kuin mitä saadet. Ja rohkaille kuhte kuin mitä te houttas. Vai tii tarkastuvu pehtet. Vanhuski solomu rohkaillus vertja eetnat. Kola lää tuotalas.
1: Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at ikke måtte regne. Og i 3 år og 6 måneder regnet ikke på jorden.
2: Elias le olmors ofte lakas til i volas mikon. Ja så rohkala lai rohkosa, at det ikke lakan arvit. Ja i arvin arvan etnan ala kolma jäki ja kohta manu.
1: Og han ba igjen, og himmelen gav regn. Og jorden bar sin grøde.
2: Ja så rohkada lai fastein. Ja alik mi otti arvi. Ja enam shantadi so shattuites.
1: Mine brødre, dersom noen iblant der har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mengde av synder. Amen.
2: Velje kjitten, jos kohtikin rikaskas ja tjattjiden tuottavuannas eret, ja kohtikin suu jorki tahta, son tihtos, ahte kohti suttunatja jorki tahta sukeinu tjattjatusas, son västa selo jakmimis. Jag tjeka sottot ena våda. Amen.
1: Himmelske far, detta var din ord.
2: Anmalas öktiga läckedosan.
1: Och vi tackar igen för att vi har ditt ord ibland oss.
2: Ja, mig gick fast tänk och mysle då sa ni min kaskas.
1: Hjälp du oss, kära Jesus, till att ta emot din ord.
2: Verket om rakis, Jesus, vasta i valdigt och sanigt.
1: Och hjälp du oss så ditt ord måtte leda oss från dag till dag.
2: Ja, verket min, nu att du sa ni lade min bävis bävaj.
1: Nu ser du oss alla som är samlat i denna stund.
2: Taloina om min bok i kärsjönkanen där bodde vi.
1: Tack för att du känner oss allesammen.
2: Kiitto, kun on tautta min puhkait.
1: Och vad bönn i denna stund var att du kunde åpenbara något av ditt ord för oss.
2: Ja, min rohkostan pottos lähtet on annostahta muhtina oasi kuhkito saanin.
1: Ja, välsign du oss allesammen.
2: No puhre syynit on min puhkait.
1: Det ber vi i Jesu namn.
2: Tän rohkaan alle min Jesus nami.
1: Amen.
2: Amen.
1: Denne Jakob som skriver dette brevet er nok så sikkert bror til Jesus.
2: Da Jakob i tjalla, da reivela sikkert velja Jesus i.
1: Tidligere så står det slik.
2: Hotel, la tjultjon deine lagen.
1: Heller ikke Jesu brødre trodde på ham.
2: I vela Jesus så velja ikke Jakob såna.
1: Men det är gott att vi ser att det där är någon av dem i alla fall som är kommit till tro. Och Jakob, han är en av dem.
2: Ja, Jakob är också den.
1: Och Judas, han är också en av dem.
2: Ja, Judas är inte också den.
1: Han har skrivit ett enda mindre brev som är ända lite längre bak i Bibeln.
2: Som det kallar väl honom. Reive, mille manjelistas pippalis.
1: Så disse to brødrene til Jesus.
2: Nå at takk og det velja Jesusis.
1: De kom også inn i Guds rikes arbeid.
2: Sei både kamme hek, mille rika parkurisa.
1: Og nå har vi altså lest sammen et kapittel av Jakobs brev.
2: Ja, det er mille lokkene åtte kapitler, Jakob kyrgis.
1: Kanskje vi kan si at det var jo særlig to ting Jakob skrev.
2: Men vi har svarat särskilt, eller kokta rinkar man byrra som Charlie.
1: För det första så kan det ju höras ut som ett domens ord över de som han skriver till.
2: Och det måste ha råd och gått upp, Mara. Sa ni mig som Charlie.
1: Det var ting som de hade gjort.
2: Det räcker, tänka mig sig lika dagen.
1: Och det var ting som de hade glömt.
2: Vi hade lika mycket och simma, lika varje dagen.
1: Men det var en ting som var felles för de allesammen.
2: Mutta vi åkte rinka mig li, så läser språka ikon.
1: När de tänkte på Herrens komma till denna jord igen.
2: Kosi jutta sikki herra pohti, men det är nämligen alla fasten.
1: Då ville de gärna säga att nej, han kommer inte nu.
2: Det har ju kosi aina särki, att det är som påverkar vuxen.
1: Och därför är det inte så farligt hvordan vi lever.
2: Ja, denna, det hela nu var annars mig ärligt.
1: Så vi kan ju bara spöra varandra.
2: Nej, men jag har inte gärna gott gud med dem.
1: Känner vi någon av dessa tankarna i oss själv?
2: Tautak och mirakel gjorde det kring min ägermes syster.
1: Att detta som har med Guds ord att göra.
2: Att det där med kvaskaj vill ha sagt nej.
1: Detta som har med syndernas förlåtelse att göra. Och det är många ting som hör detta till.
2: Ja, det har låt tänka mig gulligt väl dasen.
1: Kommer det av och till en tanke till oss som säger oss lik?
2: Ikon på alla måttet min en hjulta, min sälka regnelag.
1: Nej, disse tingene, de kan du vänta lite med.
2: Att det är hos i Mikael Altsjö har varit till.
1: Du har god tid till att ordna detta.
2: Då släpper rejk i tankalordnet.
1: När Jakob skriver till disse här.
2: När Jakob till alla rejta.
1: Så är det tydligt att det är slike tankar blant folket på den tid.
2: Tele cerca sa tacca iura tacana. Olo mu kastienaikis.
1: Och därmed så minner han dem om detta.
2: Teina så muhtu ha sikkiedan.
1: De skall inte fortsätta så leva på denna måten.
2: Si ei kakka joaski hellise tainelaakin.
1: För som han då säger.
2: Teina ko luko som taas tjelakka.
1: För Herrens dag, den står ner för dörren.
2: Teina ko herra päivi, ne lahka ousolta per.
1: Det är ting som vi väl allesammen har hört i nyheterna i det sista.
2: Tällä tiedomalla mig mille puhka kullan olla sikkun dei manjumusaikki.
1: Ett land som ligger långt bort ifrån oss.
2: Och där rika mille mis kuhki nevet.
1: Japan, men vi har hört om det allesammen.
2: Tällä Japan ja mille sikkari kullan puhkataan.
1: Och så har vi ganska sikkert hört om förunderliga ting som har skett.
2: Kedden lämmi vara kullan och imasta stinka imal taapahuvan.
1: Och vi kan ju bara spöra.
2: Ja, mi alltså kan gärra.
1: Varför la Herren detta ske?
2: Manne herra diktaraan taapahuvan.
1: Ja, se det vet vi inte.
2: No, aina tiedä, mi en tiedä.
1: Men det står skrevet.
2: Mutta det är ju inte jorden.
1: Att när tidens ände närmar sig på denna jord.
2: Att det går aiki. Lohpakului mannalla nämnande.
1: Så skall vi höra om krig och rykter om krig.
2: Tekalaka mi kulla sovipirra ja saakait sovipirra.
1: Och vi skall höra om jordskäl både här och där.
2: Ja mi kalaka kulla hänen tarkatusipirra tuoppil ja tappil.
1: Och vi kan ju bara begynna att tälla.
2: Ja mi oj alkes lohkat.
1: Det sista året, hur många jordskäl har vi hört om?
2: Ja mannen måste jag man ollu enan tarkka tosa mille kullan.
1: Men så är det kanske någon som vill hjälpa oss att se.
2: Mutta så ett puhtina vähki min selkimin.
1: Nej, det behöver inte vara rädd.
2: Nej, det tarkka tannu panos.
1: För det är akkurat slik på de städerna där var det sker.
2: Att det är det ena lagen eller det ena bäcken kostar det på.
1: Och det väntet allt detta.
2: Ja, den är vårt att jobba med detta idag.
1: Och så prövar människorna att regna ut och länge, lång tid det blir, till nästa gång.
2: Ja, det är okej. Så det håller man räknas till man koksar, inte mannen upphavar.
1: Och prövar att få människorna till att leva bara i fred.
2: Ja, det är okej. Så det håller man ju istället.
1: Och kanske någon säger nej, nu går det 100 år för nästa gång.
2: Ja så inte muhtin särskilt kalla kuttan suoli jäkki kuin manna.
1: Och för vi vet ovan så sker det igen.
2: Muhauta kommer få akkede att ta på huvud.
1: Ja detta har Gud så sagt.
2: Ja då antakalle jo ihmisa niitä selkään.
1: Och då kommer det bara ett spörsmål till oss allesammen.
2: Ja det pohtar kanskan där mycket pohkaje.
1: Är detta något som är med och väcker vår tanke?
2: Läkar det hjåka min pohtala min jordekit.
1: Är detta med och gör vår syndeskyld levande?
2: Läkola, vi tackar min sott och välk i älin.
1: Ja, vi må bara spöra varandra.
2: Nej, men jag gärna gott kummedämmet.
1: Guds o har talt om dessa tingarna.
2: I mina lilla sarnon där jag har skippirra.
1: Och så skriver Jakob och så nog om detta i detta brevet.
2: Jag är tjalla vela Jakob, jag tar han rives.
1: Kanske vi bara må böja våra hoder och se.
2: Så inte någon vi sa jag tattar min ögon och sälkigt.
1: Och jag vill finna mycket av dessa tankarna bland oss som han skrev om här till att begynna med.
2: Att det mycket av när honom har gjort att det pirrar min ögon med kaskas med Jakob Challa.
1: Men likväl så visar han oss en väg ut av detta.
2: Mohammedke så tjaje har gen och orkostas.
1: Vi ska ge akt på detta som profeterna har talat.
2: Vi kan ha kaperostitas med profeterna sarmen.
1: Och så följa deras ord.
2: Ge det tjobo sin sanit.
1: Och så var det en annan ting som han skrev om i detta brevet.
2: Ge det joktera med sin kärlian rives.
1: Och det går också lika i vår tid.
2: Ja då manna mina icke sissa.
1: Visst någon ibland dere är syke.
2: Jo sakta gringa skal slå på sammen.
3: Og vi behøver ikke spørre om det.
2: Ja, men jeg der på skjæret av byrra.
3: For vi vet at vi har mange syke mennesker iblant oss.
2: Det er noe vi det jeg misser. Alle på seg og lov min ganske.
3: Selv om vi skulle ha ønsket at all sykdom var borte.
2: Vet du om vi har litt ikke med å ha på et sånt måte at det ikke skjer jeg og ikke her.
3: Så må vi bare si at våre sykehus, de fylles opp.
2: Det vet jeg vi bare sier ikke. Min båt sier vi er så døve køkken.
3: Og vi har kjent det så mange ganger, og vi også.
2: Når vi lett av den, da nå manker hjertet mye meg.
3: Enten vi har vært hjemme og vært syk, eller vi har vært på sykehus og vært syk.
2: Nei, men la meg slå ofte oss på, sier vi oss og spørt, sier vi.
3: Men hva var det Jakob her sa?
2: Måtte mene meg Jakob da styrke.
3: Hvis noen iblant dere er syke.
2: Hvis akta ikke din ganske slå vårt sammen.
3: Så skulle han søke opp. Det som ble kalt for menighetens eldste.
2: Det kan ikke også serve godt i året sitt.
3: Ja, vi kan gjerne si det med andre ord.
2: Nei, men jeg har ikke gått opp i en saling, ser jeg.
3: Du kjenner sikkert en eller flere troende.
2: Da er sikkert jeg ofte ikke gått til hoskolatja.
3: Det er disse vi oppfordres til å søke. Og hva skulle de gjøre? Jo, de skulle be for oss. De skulle be for den som var syk.
2: Og
3: ja, vi må si Herren takk.
2: Det
3: er mange som har gått den veien. Og der er, vi skal få lov å gå den veien i dag også.
2: Jeg kan ikke være så vant at jeg møter Jange Egnånden.
3: Jeg må så mange ganger tenke på, for noen år siden, borti Karasjok.
2: Det er mange av jukta som måtte jeg ikke i Karasjok.
3: Det var en av våre medarbeidere.
2: Det er jokta min velparekin.
3: En som arbeidet på Karasjok sykestue.
2: Och det gick bara Karasjok bort i visket.
3: Som i sina unga år hade fått höra att hon hade en allvarlig sykdom.
2: Som gick några var det bevinnliga kullan som sitter där spåten bort.
3: Och så läste vi detta för henne.
2: Ja, det låg i middagen sån.
3: Och så bad vi samman alla medarbetare.
2: Ja, det råkade i min boka med parikitt.
3: Och så blev det bett för henne.
2: Jeg hadde kjøtt deg råkket alle hun såltes.
3: Det var mange mens vi var der sammen.
2: Det ligger mange som ville møtte hans far og lage.
3: De leste nettopp dette ordet ifra Jakob.
2: Sier dere just det deg, sa han i Jakob og Reimes.
3: At hvis noen iblant dem var syke.
2: Just åkte ikke din kastet bort sammen.
3: Så skulle vi komme sammen og så skulle vi be.
2: Det kan ikke si tjokka i båten og råkka av annet.
3: Og det var jo nettopp det vi hadde gjort.
2: Eller just det der meg med det med takken.
3: Men så leste vi noe mer også her.
2: Måtte det lukka vi vel ha en på oss.
3: Så stod det slik.
2: Det gjør ikke alle unna.
3: Og så skal dere bekjenne syndene for hverandre.
2: Ja, det kan ikke betaltes de sutt og rett godt et kun med dette.
3: Men det var da ingen som leste.
2: Må elen da det er nok det ikke vil lage.
3: Og vi kan jo gjerne si det slik.
2: Nei, men jeg har ikke hegnet selv i tegnelagen.
3: Nei, dette hadde vel ikke noe med når vi skulle be for en som var syk.
2: I dag synes jeg ikke takket om å synge gille bort sammen.
3: Jeg vet ikke hva de forskjellige tenkte.
2: I det må man ikke gjøre sist gjort det skjøn.
3: Men det var ingen som leste dette ordet.
2: Og det i langt høy det ikke lage i dag, sa han ikke.
3: Jeg må bare si det var en ting jeg visste.
2: Førten så er det gitt alle jokte ringa meg mot dyrten.
3: Det var to av de som var kommet sammen med oss den dagen.
2: At det ligger godt som å ligge bort av min far i dag.
3: Jeg visste at de hadde noe mot hverandre som ikke var godt.
2: Så det er viktig at det siste jeg har gasket med milen borre.
3: Og etter en stund den kvelden.
2: Jag ofta inte evangelisten Ekeris.
3: Så fick jag se ett fint syn.
2: Det bästen och ägt ni hållt att köpa och ägna hos
3: Nettopp disse två hade funnit samman i en krok i den stuga som vi var.
2: Just det där kortstyckte jaggarna och ofta kik i den länges.
3: Och vad var det de gjorde?
2: När Meli, Majs i Döggajka.
3: De bekände synderna för varandra.
2: Så i Döggdastika suttog i Gotekojmin.
3: Och så ordnade de upp det onda som hade varit mellan dem i lång tid.
2: Jag hade tydligt inte kan säga en paha våra mille lämmer så något ska skoka i Heike.
3: Ja, vi kan bara se.
2: När vi har ett stöskigt sälkigt.
3: Slik är Guds ord.
2: Nu lär jag inte mina sanni.
3: Där står skrevet om Guds ord.
2: Där står inte tjallar ju ni mina sanni.
3: Det är som ett tveget svärd.
2: Där är det gott av så smäckig.
3: Som tränger igenom.
2: Min tjock var tjallar.
3: Ja, som det klöver läge mot och mark.
2: Där lodde råttmarschen jag ser lov.
3: Ja, och så rensar det hjärtets tankar och råd.
2: Ja, det bortista var en må göra tänk i heradet.
3: Det var ju det. Nu var det vi fick se den kväll.
2: Där ni jagade mig med bäst med höjt i ökades.
3: Det var ingen som läste det.
2: Elen gav också det i min logga igen.
3: Men året var virksom ibland oss.
2: Måtte sapni lite och ägna med min kaskas.
3: Och så var det med och rensat upp.
2: Jag hade lagt mig detta bortist i den.
3: Och så kan vi ju spöra.
2: Ja, det var inte begärret.
3: Vad skedde med denna våra unga medarbetare?
2: När vi tar på huvud jag norra medborgaren.
3: Jo, det första som skedde.
2: Jo, det första som vi tar på huvud.
3: Det var att hon fick ny kraft och nytt mot.
2: Den lilla hatsen har kjöldra fram och jag väck in.
3: Och så reiste hon i glädje till Oslo, till sykehuset.
2: Ja, det var alltid som Tora Oslo. På sin vis och i lönnötet.
3: Och så kom hon tillbaka igen.
2: Ja, det bodde som rått och låta fast.
3: Hon var fortsatt inte frisk.
2: I sånnen kan väl dörvas.
3: Men den tiden som hon fortsatt kunde arbeta i Karlsson.
2: Måtte den ägtig och som väl bär sig dag med Karlsson.
3: Så gick hon runt som ett levande vittnesbörd.
2: Det var inte som sin kaskaste kväll i dödastosa.
3: Herren hade hört vår bön.
2: Herre, lägg ullan med råk och så.
3: Han hade svart på en annan måte än vi först och främst önskade.
2: Så ni vast i den oftare lacket och dammar med och ägbildade.
3: Men han hade renskat någon av de hjärtna som var till stede.
2: Måtte så ni bortist och bortom var med man läckades med mälde.
3: Och hon som var syk.
2: Jag såg i livbåsen.
3: Hon fick kraft till att bära sjukdomen.
2: Som att ju fan mot denna kodit om på en
3: så. Så vi kan ju bara spöra.
2: Nej, men jag har inte.
3: Var det nyttelöst det vi försökte att göra?
2: Lägg och hake med en mängd mycket kärle med tappet.
3: Nej, långt ifrån.
2: När kocken är detta.
3: Jag kan gärna säga en ting till.
2: Jag har inte velat säga det i hovet inkades.
3: Det var ett människ som sa den gången, ett vantroende människa.
2: Det är också ormors miljö på skolmors.
3: Är inte hon syk?
2: Ikke sån på sig.
3: Jo, måtte vi se hon här?
2: När vi för timme lakar ju och sån lär.
3: Och så blir det sagt vidare.
2: Jag är satt i sälskull på vidaset.
3: Hon går ju här som ett levande vittnesbörd.
2: Som var inte det där, det går jag lite och där stås.
3: Och det människa som sa det den gången.
2: Ja, då har man smitt sig i den tanken.
3: Lever i troen idag.
2: Sån ärla osko siste ånden ej.
3: Ja, vi säger till varandra.
2: Men jag har inte sällt i kortekung i dem.
3: Slik är Guds ord.
2: Nu lär jag inte mina sanningar.
3: Och Jakob han tog ju också ett exempel här.
2: Jakob har alltid ofta återmärken.
3: Profeten Elias.
2: Profet Elias.
3: Så säger han, han var ett människa under samma kår som dere.
2: Så ni åkte honom med samma tillisk och minna i.
3: Alltså med andra, han var en vanlig människa.
2: Men upp i en sanning som ni tappade honom.
3: Och så bad han indån i stora här.
2: Ja, det måtte det råka alla in och angirigt.
3: Han bad att det inte måtte regna.
2: Så råkade alla jag hikade kanarivit.
3: Och vad läste vi här?
2: När man inte låkade i mitt
3: det regnet icke på 3 år och 6 månader.
2: Att det här var en kolma jacka i goda man.
3: Och det var i den tiden att Elias kom till Sarepta. Och så huskar vi säkert allesammen.
2: Ja, det må icke med sikker i boken.
3: Han kom till en enke där.
2: Som både ofta läskar och så.
3: För himmelens Gud hade sagt.
2: Den har gått all min lidelkan.
3: Jag har befalt en enke där och ge dig mat.
2: Månen går som ofta läskar i tunga borrat.
3: Men den enken hade ju ingen mat.
2: Och i tassen mycket bjömmigt.
3: Lite grann mel och lite grann olja.
2: Jag får ju med halke olja.
3: Och så skulle hon baka detta till ett bröd för sig och sin son.
2: Jag hade kalkat idag lajpin så halsas jag så bara nej.
3: Och så sa hon, därefter ska vi lägga oss ner för både.
2: Ta spanjer kalkar mig väldigt helja mitt.
3: Men där säger profeten.
2: Måste det verka profeta.
3: Gå bara du igen och gör slik som du har sagt.
2: Man har berett om rått och jag tackar något om ett sälkan.
3: Och så sa han nog underlig.
2: Ja, det tar jag nog i marsa väl.
3: Men kom först ut till mig med ett bröd.
2: Och det både alltid måste målåsa av den lajpen.
3: Och så kom Guds ord vidare.
2: Ja, det både vill ha sagt ni vidare sett.
3: För hvis du det gör.
2: Just om den dagen.
3: Så ska oljekruset aldrig mangla olja.
2: Det är ganska ju lite kvassiga vajl
3: och
2: holjus.
3: Och i melkrucken, den ska det aldrig mangla mer.
2: Ja, jag får lite sikra kvassiga vajl och jag får.
3: Intill det begynner att regna igen på jorden.
2: Titta, där ser vi fast en alga arv i härnan alla.
3: Så har vi denna fortällningen i vår bibel.
2: Det lär mig stå mycket av min bibel.
3: Och vi har sikkert hört om det allesammen.
2: Jag ville sikkert i kullan den byrra boket.
3: Det gick slik som profeten hade sagt.
2: Det manade nog och profeten led sälkan.
3: Hon fick nog upp till sig och hela sin familj.
2: Så nu att ju nog allt som jag obba jokoj.
3: Och också till profeten.
2: Jag mötte profeten.
3: Och så läste vi här.
2: Jag hade lockat med oss.
3: Och så bad Elias igen.
2: Jag hade råkat alla i Elias fastän.
3: Han bad om att regnet måtte komma tillbaka.
2: Så han råkat alla hjärtar i vilka kipåt i råttolåt.
3: Och så begynte det regna.
2: Jag hade alk i arvet.
3: Och jorden bad sin gröde igen.
2: Ja, ena, åtsyn och åsantakor i fastän.
3: Och vi säger det en gång till varandra.
2: Ja, mitt älke vill ha åkte gott och kom i dämmet.
3: Slik är Herrens ord.
2: Nu lät Herra sanit.
3: Exempel var en profet.
2: Och det märkade och det profeta.
3: Men det blev sagt han var under samma kår som du och jag.
2: Och det lite att Jonas som ni samma till i Skadonja mun.
3: Så kan vi ju spöra varandra.
2: Det är att vi är gott och kom i dämmet.
3: Kan vi benytta oss av detta?
2: Och kom i aftidaske jag vet.
3: När vi är syke.
2: Kom i lepåsamen.
3: Eller om det är andra ting som ligger på vårt hjärta.
2: Tänk mig sära vilka fajmos.
3: Ja, vad står det skrevet?
2: Nej, men jag tror inte att jag kallar jobben.
3: Be om vad du vill.
2: Råkar denna majton datot.
3: Ja, du ska få det, står det skrevet.
2: Ja, de kallar ha en tjotan.
3: Sär om vi vet en ting.
2: Väck om vi väl det i hovtadinka.
3: Att det inte alltid vi får det akkurat slik som vi ber om.
2: Att alla illehalo i att det är just det någon vi råkar alla.
3: Ja, varför det?
2: Ja, när man är nog.
3: För Herren vet så mycket bättre än oss.
2: Det är något Herre att detta är nog olo än på jag borde på kommun.
3: Vad som är till bästa för oss.
2: Mille, vilket är borde mossan.
3: När Jesus bad i Getsemane.
2: Går Jesus råkade alla i Getsemanes.
3: Där står det skrivet att han slet i sin bön.
2: Det är så tjärna ju och natt så råkade och sen.
3: Och tänk, Jesus, han bar noe som han ikke kunne få.
2: Hjortas Jesus råkket alle gjøyta meg så nikker kan han kjort.
3: For han bar slik.
2: Det er noe som råkket alle nå.
3: Far, er det mulig?
2: Ah, kjellet kan han veien oss.
3: At denne kalk kan gå meg forbi.
2: At det var kalkamanna mot mentel.
3: Det var lidelsen og det var døden på korset han hadde i sine tanker.
2: Dali killamus, ja, min rosa, alt med det så gjør det ikke.
3: Vi vet at det kunne han ikke slippe.
2: Vi vet at det var i bæsen som manna mentel.
3: Det var derfor han var kommet til denne jord. Og det var eneste mulighet for at du og jeg kunne bli frelst. Men så kan vi jo spørre. Var det nytteløst at Jesus bar? Når han bar på den måten.
2: Og så råkket alle denne lagen.
3: Nei, det var ikke nytteløst.
2: Nei, jeg lenger lavke min.
3: For det står så fint videre.
2: Denne gjorde noe fint av kjærløven videre.
3: En engel fra himmelen kom og styrket han.
2: Og da engelen misbode jeg gjorde det så.
3: Hva var det Jesus trang mest i den stund?
2: Meiter Jesus, meg var ikke gjennom hos den.
3: Det var å få hjelp og styrke. Og der ble det sendt en engel ned fra himmelen for å hjelpe han og styrke han. Du, slik er han og du og jeg ber også. Han hører alltid vår bønn.
2: Sånn. Kulla alohi min rohkaus.
3: Han kommer alltid med svar.
2: Så bohta alohi vastausen.
3: Noen ganger kommer han med et annet svar enn vi ber.
2: Muhton har vi bohta sån här vastausen kulla maimille rohkaus.
3: Men han kommer alltid med det bästa svar.
2: Muhton så bohta bohta alohi en pormus vastausen.
3: Slik var han.
2: Nu leison.
3: Slik er han i dag.
2: Nå leser han vel av ånden deg.
3: Elias var under samme kår som oss.
2: Elias leser samme til alle svåre siste kom i.
3: Ja, da det står som et bilde for oss.
2: Nå, at jo ikke det går gode, Mikke.
3: Så kan vi også få lov å gå inn i dette.
2: Det beste med deg min mann at han sier seg.
3: Og så skal Herren svare oss.
2: Jeg er ikke alka herra vast i det mykje.
3: Og så vil han rense vår sjel som det største av alt.
2: Jeg er ikke som bortist i min sjel og på hautemusta.
3: Ja, måtte Herren hjelpe oss til å bruke hans ord.
2: Bare herra vekk i min gæva i så sannig.
3: Bruke bønnen.
2: Gæva i råkka og seit.
3: Han vil høre.
2: Sånn er ikke gullat.
3: Jeg har ikke grunn til å si Gud være lov og takk.
2: Jeg kommer ikke til å ha kanskje min lekkos meg når jeg gikk.
3: Amen.
2: Amen.

0: Bön. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för att du är här. Och du är när någon kallar på dig i sannhet. Och nu har vi lust att be dig om din goda helige ande. Tack för att man har hört allerede, och vi ber dig att du tar dig av möte ifrån först till sist. Gör oss stille. Så du kan nå oss med det du tänkte. Du har det eviga livsord. Och nu lägger vi kvarandra och allt på dig. Amen. Jag ska pröva att läsa ett avsnitt ifrån evangeliet till Lukas. Så kom för mig, men läs någon vers där. Lukas 12. Och där i begynnelsen snackar ju han om att sannheten kommer till komma fram. Så han advarar mot hyckleri och ger sig ut för något annat än det är. Och så snackar han om att frukta Gud. Och icke-människa. Och så kommer han till vers 13 och där läser ifrån i Jesu namn. En i folkmängda sa till han: Mäster, säg till bror min att han ska skifta arven med mig. Men han sa till han: Människa, kvän har sett mig till att döma eller skifta mellan dyk? Han sa till dig: Sjå till att det tycktyck i vare för all vinnesjuke. För ingen har sitt liv av det han äg, jamväl om han har överflod. Han fortalde dig så i likning och sa: En rik man fick stor avling av jorda si. Då tänkte han vid sig själv: Vad ska jag göra? Jag har inte rum nog till att samla gröa i. Och han sa: Detta vill jag göra. Jag vill riva löna mina och bygga det större. Där vill jag samla hela gröa mi och allt godse. Så vill jag säga till själ och mi: Själ, du har mycket gott liggande för många år. Slå dig till ro. Ät, drick och vär glad. Men Gud sa till han: Du dåre, i denna natt kräv din själ och din av dig. Kvän ska då ha det du har samlat? Således är det med den som samlar sig skatta och icke rik i Gud. Och han sa till lärosvejnarna: De får säga dig, syt icke för livet för vad de ska äta. Heller inte för kroppen vad de ska klä dig med. För livet är mer än maten. Och kroppen mer än kläder. Köp på ravnarna. De går inte sår eller hösta. De har inte matbu eller lö. Och Gud för dig likväl. Hur mycket större värld har inte det än fuglarna? Och vem av dig kan väl med all sin sut lägga i aln till livslängda? Maktar det då icke en gång det minste? Kvi försyter det då för det andra? Kör på liljerna, kolleis de väx. De arbetar icke, de spinn icke. Men jag säger dig, icke en gång Salomo med all sin härligdom var klädd som ej av dig. Men klär nog Gud således graset på markarna som står idag och vart kastar i ovn i morgon. Hur mycket mer skall han icke då klä dyk? Det är lite troande. Och spör icke efter vad ni ska äta eller vad ni ska dricka och la icke tankarna dyka fara hit och dit. För alls slik söker hedningarna efter. Men far dykar vet att det träng allt detta. Men sök hans rike. Så skall du få detta i tillägg. Åtta stycken ur väste jord. Far, dykar han med huggna djävul i krike. Sälj det dig och ge det till, som allmisser. Lag dig pengepungar som icke varit utslätne. Skaff dig en oförgänglig skatt i himmel. Där ingen tjuv kjem till och möjligt tärar. För där skatten din är, där vill hjärta ditt ågvära. Och så kommer vi här avsnitt om att vänta på Herren så kommer. Ja. Jag kom till att tänka på en sång. Jag tror det är Dubblan som synger. Jag har sången tidigare i alla fall. Skall du komma till det rum Jesus vant för dig? Skall du se den härlighet Jesus har hos dig? Skall du sägerspalmen få och en harpe där? Och betänk dig nå idag, men sen och tid är. Allt är rede och för dig, vägen också fri. Och betänka likväl kan du borte bli. Jesus döde och för dig som får var och en. Och du kan ut i hans blod blive vit och ren, säger han. Du kan tape meget här, men då vara rik. För den arv du hist där har, gör dig lycklig. All din lycka utan den var kun ideltant, om du än som vederlag hela världen vant. Och så kommer det av verset sig själv att tänka på. Lyste idel solskin här på den breda väg. Om hela världen låg strålande för dig. Fick till värt ett önske du, bara ja till svar. Men i himlen inte trom. Tänk vår arm du var. Fick till värt ett önske du bara ja till svar. Men i himlen inte trom. Tänk vår arm du var. Ja, det är en man som kommer till Jesus och så ropar han till han. Han är väl inte en av disciplarna. Men han uppfattar Jesus en man som hade myndighet och var rabbiner. Och så vill han ha inte skifta arven. Han hade antagligen kältring till bror. Så enten inte ville att det skulle skiftas. Eller i alla fall hade sikrat sig mer än sin part. Jag har hört det sagt att detta där att skifta arven, det är ett kapitel som kan splitta ganska goda familjer. För jag hörde någon sa, det var sagt, de har sån gott förhåll i den familjen. De är så goda vänner. Och så var det som spår det. Har de skiftat? Ja då. Har de skiftat? För då kan det röjna på. Och så tänkte han att Jesus ville hjälpa han med det. Men då ville Jesus inte. Kinnar sett dykt. Mer till skifta armel och dyk. Är inte det jag kommer för? Jesus har något större han vill. Än att du ska få de kaka och välsura. Är inte det han vill? Det är grund inte att du ska få det lite grann bära på denna jord. Det är för lite för han. Han vill det mycket bättre så så. Han regnar nämligen med evigheten. Och han är inte kommit för att göra oss där lite grann bättre på denna jord. Och vi ska heller inte säga att följ Jesus och blir det så gott på denna jord. Det kan gott hända att du kan få ett vanskeligt liv. Men ni citerar upp att det är Ludvig Hopeg har gjort det 2-3 gånger. No. Det är bättre att gå gråtande till himmelen än leende till helvete. Det är bättre att gå gråtande till himmel än leande till helvete. Nu vill signa Gud i detta liv och då vad vi vill lägga märke till. Men det är inte det han egentligen siktar till med vårt liv. Vad han tar och vad han giver står om Gud. Samma fader han förbliver och han smålar detta ene. Barnets sanne väl allene. Og da ser jo Jesus hjertene, og da visste han der også at dette spørsmålet at Jesus skal hjelpe han, det har kommet fra et hjerte som var vindesjukt. Vindesyke, det er en stygg syke. Den syke som sier mer, så skal du bli lukkelig. Mer. Litt mer, litt mer, litt finere, litt bedre. Så skal det bli bra. Det er vel Edin Holme som en gang sa da at han så for seg at djevelen helt opp en flott krona. Så heter livets lykke. Livets lykke. Og hele verden som kalte han da, men det var det ikke. Og hele verden jager for å få tak i den der. Jeg skal bli lykkelig. Men da de ikke så at det framfor så var det et stup. Og når de oppdagde det, da var det for sent, for da skudde de andre de ut for. Og så for hele verden i et stup. Den som vil berge livet sitt skal miste det. Hele denne verden, de styrer mot den dagen de er lutfattige. For de satser på noe som ikke kan hjelpe dem. Og det er alvorlig når et menneske søker seg lukka i det som forsvinner. Det som blir borte. Og der vil Jesus fri deg ifra. Og så får vi se ifra dette dødsleie som Jesus forteller om, da visste han jo ikke selv. Og ikke sikkert du vet heller, når din time kommer. Døden kommer snart til hytten, snart til kongens borg. Tror du den vil la seg stoppe av din gråt og sorg? Plutselig er det din dag. Det siste han tenkte på denne jord, nå har du mye godt liggende, undeg noe ro. Nå skal du nyte livet. Det er det Satan vil, at det sjel og disse skal bli så ødelagt at du kan tilfredsstilles med de ting som snart forgår. Kunne dette hjertet tilfredsstilles med de ting som skal så snart forgå? Og når sjel og først er ødelagt og tapt, så kommer du aldri til å eie noe du kan vinne tilbake. Aldri. Og tenk på den rike mannen som våkner i dødsriket. Så kunne du tenke at da var det i alle fall tid å rope om frelse. Men da er sjelen han så ødelagt at han spør bedre etter det han hadde på jord. En dråpe vatten. For han kan ikke spørre etter noe annet. Så det er forferdeligt alvorligt når et menneske tror han kan nå sin lukka i de ting som er her. Du dåre, sier han, på den mann som legger seg på at han er mye liggende. Han hadde nemlig ingenting. Sjelen han skulle krevjast den natten. Og så går han inn i evigheten og eier aldri noe mer godt. Aldri noe mer godt. Jeg tror ikke vi forstår hva det vil si å gå for tapt folk. For evig skilt ifra hans kjelde og årsaken til alt godt, da er det bare vondskap og smerte og nød. Og derfor gjelder det at vi får tak i noe større rikdommer enn dette. Og du kan ikke trygge livet mitt i det du eier. Det er det Jesus sier her. Du kan ikke engang legge i alen 50 centimeter. Hvor lenge er det i tid? Ikke i alen kan du legge til livslengden din. Ikke jeg heller. Om du bekymrer deg og graver til deg alt du kan, så kan du ikke legge noe til livslengden. Og du kan ikke virkelig gjøre hjertet lukkelig heller. Det er bedrag. Det er ingen som er tommere enn de som bærer grave til seg i dette liv og prøver å søke seg lukka i det. De har et herme etter Billy Graham, han sa at de mest ulukkelige menneskene hadde møtt var millionærer. Så det kan gjerne være, nå er ikke det sikkert det er galt å være millionær. Abraham hadde vel vært det, men det var ikke rikdommen til Abraham, han hadde rikdommen i det rike som kjem. Han ventet på byen med de faste grunnvollene. Ja, så det er noe annet det spørsmål om, og det er å være rik i Gud. Har du noe svaret? Har du noe som gjelder når du skal ut av denne verden? Hvis ikke, så har du satsa feil. Og det er da Satan driver på med på så mange måter, og få oss til tro at det lukker vår ligge i det som forgår. Som er ære å dyrke skapningen framfor skaparen. Men en dag skal det rives alt. Og en dag reiser de med alt du har fått. Og så står du naken tilbake. Og har du ikke noe i Gud, så ved jeg. Det er jo hyggelig å tenke på. Skulle så lurt fattig inn i evigheten. Og det er enda verre enn når Gud hadde tenkt du skulle få noe ganske annet til å leve på. For han hadde tenkt deg at du skulle eie Guds rike og være rik i Gud. Og det er noe annet. Og det er der han vil føre sine disipler inn i, for vi er smittet av det samme. Og derfor er det Gud kanskje må ta ifra dere noe også nå. Altså, det er vel Luther som sier at det skal et menneske løfte hovet mot himmelen, så må ikke han finne noe på jord og lene seg til. Og det er mye. Så fristelsen er så stor. Hva skal jeg ete? Hva skal jeg drikke? Hvordan skal jeg få dem lukkelig? Og så driver den på og driver på her. Og så glemmer du hva du har. Du sier Jesus. Og lukkelige mennesker som har fått tatt imot Jesus. Og så fått rømt til Jesus inn i tilfluktsrommet. Så er det blitt Guds barn. Det er ufattelig stort. Du ville ha meg til barn. Og arvinger til sine evige rikdommer. Og derfor var det vi snakket i går på denne ungdomsgruppen om den eksempelet som Jesus bruker med høner, og hvor ofte ville samle de seg høner, samle kyllingene under vengene. Og det var jo fordi det var fare på ferde, for Guds vrede hang over folket. Og det hang han over oss, over deg. Og så har du en venn som tok på seg å gå i mellom. Og så blir Jesus høna som tar vengene ut for at fuglene skal få en plass, ungene skal få en plass, de kunne være trygge. Og for underlig godt å få rømme til Jesus, ta til tilflukt til Jesus. Alt som skulle treffe meg, da traff han. Det er oppgjort mellom meg og Gud. Ingen synd som ikke han forlater, ingen nød som ikke han forstår. Og jeg kom inn i et forhold der det er i orden mellom meg og Gud. Og hva skal vi å eie Guds fred er en dyrebar skatt. Det har jeg lyst til å si. Og hvor godt det var i orden med Gud. Jeg kommer inn som ditt barn. Det er han som har verden i sin hånd og styrer alle ting, både tid og evighet. Og derfor vil han lære sine disipler noe. De skal slippe å bekymre dere for livet. Det kan jo høre så et, nett som blir så et krav på en måte, og det er jo da, bekymring er farligt. Bekymringer er noe av de ugrasse som trenger vekk ordet. Det står og rikdom, bekymring og verslige lyste. Kanskje det er noen i denne sal. Så rikdom, bekymring og verslige lyste har kvelt ordet, så du kommer bort ifra Gud. Det er ikke til spøke med. Det er godt du er her i tilfelle, for Jesus har ikke glemt deg. Han kjemper så mye for de frelsa at han vil ha deg tilbake. Og derfor vil han kalle på deg i dag. Men til disiplene,
1: de skal slippe bekymre dere for livet. Han som gir deg hjerteslag, han vet at du trenger mat. Han vet at du trenger klær. Han vet alt du trenger på denne jord. Og han er ikke tenkt til å forlate deg. Han vet hva du trenger i smått og stort. Og derfor skal du slippe til ansvaret for livets lek. Det er ikke dette, ikke for å prise latmannsliv. Vi skal få lov å gjøre vår gjerning, men egentlig ikke for å forsørge oss. Men for å være god mot vår neste på forskjellig måte. Gud vil at det jordrik skal helles i gang med at det kvar gjør det kalsgjerningen han setter. Men du skal slippe å bekymre deg for hva du skal ete. Hans far tar sitt fulle ansvar for sine småbarn. I smått og stort så kan du få legge deg i Guds omsorg, så du legger deg i senga di. Han vet inderlig vel hva du trenger. Så syt ikke for hva du skal ete. Så lenge han heller livet i deg, så vil han også la deg ha det du trenger til mat. Og så lenge han ser du er her i verden, så vil han ha ordnet med det du trenger til å klede deg med. Og da er daglig brød, da går vidt. Herren vet hva du trenger. Og det er så sulteløst. Men du arge djevel, for å si med Luther, som har fylt vårt vesen med så mye vondt. Vi tror ikke på Gud. Full av mistanke. Skal det bli orden og lykke i min fremtid, som jeg tar deg med i hånd, og som jeg driver og arbeider for meg selv, ikke sant? For hva vil vel Gud gjøre? Hæ? Djevelen fikk sånn tvil inn i hjertet, at det er Guds barn, selv om de er kommet til troen, så de er full av tvil på at det Gud vil hjelpe. Og så må de prøve å være Gud selv, og syte for livet sitt, og syte for alle ting. Og så blir det så tungt å leve. Skulle jeg ta ansvar for livet mitt og kava til, og så er det farligt. Nå vil Jesus hjelpe dere. Jesu venner. Jeg har en fader i det høye, som fader omhu for meg bær. Han hører hvert sukk i ditt hjerte. Han vet hva du trenger. Og han har ikke for kort arm til å rekke ut hånden for at du skal få det du trenger. Du kan forlate deg på det. Han er ikke noen ordsprøyter som sier for mye. Det er ingen som skal komme på den store dag og sa, her tok du feil Gud. Han står bak hvert eneste ord. Og om det ikke riktig kan tro det sånn som det burde, så vil Jesus ta seg av dere lite troende. Dere sier deres hjelpløshet likevel klynger dere til Jesus. Syt ikke. Herren skal ta seg av alt du trenger, til han har deg hjemme i sitt evige rike. Tvil ikke på det. Og så vil han løse deg for det ansvaret. Og så skal du slippe. Og det er noe veldig å få være fri i ansvaret. Ja, nå har jeg plass som viser Gud, ikke sant? I verdens beste forretning. Her skal jeg være livet ut. Ja. Og så var det tidligere engelsetten han hadde lagt i denne visen, men skulle nesten ha tveile. Vel har jeg mangt et ønskesett til storhet og ære. Fullmektig, kanskje disponent, jeg skulle nok kunne være. Skulle ta saken i egne hender og greier, ha? All den bedrift jeg prøvet på gikk dock bestandig rent i stå. Så fikk jeg plass som viser Gud i verdens beste forretning. Nå kan jeg uten dyktighet bestandig være til nytte. Derved at jeg som intet vet er sjefens ordre på lytte. Ansvar for driften er jeg fri. Aldri det mer konkurs skal bli, når jeg kunne vise Gud i verdens beste forretning. Han har gitt meg livet, og gitt sin enbårne son i døden for meg, og kalt meg til denne frelse. Har ikke han tenkt å gi oss alle ting med han? alle ting med han. En annen ting kan være at han har et litt annet syn på hva som er nødvendig enn du. Men han har alltid rett. Alltid rett. Og nei, hvor godt det er å leve når en får lov å se hva Jesus har sagt. Han vil ta ansvar for morgendagen. Noen av dere er gamle og tenker på hvordan skal det gå med helse. Jeg håper jeg får være med mine fulle fem. Jeg vet vi jo ikke. I morgen kan jeg være innlagt til en eller annen plass. Vet jeg ikke. Men tryggheten min ligger ikke i dag. Jeg har en som ikke kan fornekte seg selv. Så har sagt han tar ansvar for alt. Og nei, hvor godt det. Jeg husker det var en konfirmantklasse borte i Sverige. Jeg synes det var så god en fortelling. Og der var det de fleste, vet du, det var folkekirke sammenheng, men presten var en gille prest. Og han prøvde å lære dem noe om Jesus, han. Og så skulle han prøve å lære dem hvem som var en kristen. Nei, de var ikke interessert i å tegne og skrive og lå på pulten. Det var vanskelig å få dem til å svare, men han ga seg ikke. Og så er det en tynn, mager jenta som reiser seg opp. Og med frimodighet sier, en kristen det er en som holder fast på Jesus, han. Ikke så galt til en konfirmant, er det da? En kristen, og så var det tydelig at hun mente, jeg vil holde fast på Jesus. Og så stod hun i klassen og bekjente at hun hadde lyst til å holde Jesus. Også ham jeg fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Hun ble ikke konfirmert, for ut på våren ble hun syk, og så dø hun. Presten hadde hatt det så travelt at han hadde ikke fått vært hjemme og besøkt dem i dødsleietid. Og så måtte han hjemme og besøke dem, og så kom han på besøk og sier, vil gråte litt i lag med mor og snakke litt med henne. Og så tenkte han, jeg skal nå fortelle hvor frimodig Grunn var i klassen. Hun gjorde det kjent at hun ville holde fast på Jesus. Jeg hadde stilt spørsmål hvem som var en kristen. Det er en som holder fast på Jesus, da, sa hun. Og da ville hun gjøre. Ja, og så spør han, ja, held du fast på Jesus til det siste? Ja, sier mor, hver eneste kveld, så ville hun, når hun var syk, så ville hun at jeg skulle komme inn og be i lag med henne. Så vi hadde kveldsbønn i lag, og da var det jeg som ba, og så fødde hun til noen egne ord til slutt, og som regel var det sånn, Jesus, la meg alltid få holde fast på deg. Kan være sant tilflukt i det, om det er litt avbakelig for dere som er så godt involvert i det. Men på de siste to dagene så ba hun ansløs han, sa moro. For da sier hun, nå Jesus kan ikke jeg holde fast med, nå må du holde fast. Og da synes det var fint. Kan ikke jeg holde fast med, nå må du holde fast. Hva tror du det vil si å han frelser folk? Det vil gitt ansvar over for liv og sjel. Min Gud, min borg, min tilflukt. Og hvor godt det er folk. For tilflukt i Jesus så er du inne i Gud. Og en sterk, uovervinnelig borger Gud. Og i borgen er jeg. Tykke murer omgir meg, og muren er hans kjærlighet. Nei, for en god plass å være. Og så skulle ikke Gud klare, og han som kunne mette i med et ord, så skapte han verdena. Så skulle ikke han klare å vete hva du trengte mat. Da trodde ikke israelitterne heller, for de så bare ørken og sand. Når Gud var der, så var det mat hver dag. Og når de ser tilbake, så sier de, i all vår trengsla, så var det ingen trengsla. Så det kan trøste og forlate dere på at han vet hva de trenger til liv og sjel. Han vet hva de trenger til barn. Foreldre er redde, og da er vi alle sammen for at de skal ut i en så ond verden, med så mye forførende røste. Lukkelig den som får være i Guds,
0: i Gud, i tillflyktsrummet, i Jesus. Men visst jag vet du maktar fast mig halla, det har du lovat i ditt eget ord. Och får man in där. Och därför ska du släppa ta ansvaret för livet. Men det som du ska göra, det är att du ska söka Guds rike. Du ska söka där så är det evige lucka. Där så tjänar ditt gagn för evig tid. Där så varen och allt förgår. Där du ska söka. Sök först Guds rike. Så ska du få allt i tillägg. Allt du träng. Sök det så täller där hemma. Och därför ska du väga livet ditt på evighetens vägt. Där du häller på med. Där du brukar teori på. Och där du brukar kräftna dina på. Katelle. När min time kän. I denne natt. Krävde kär och det av dig. Vad täller då? När allt detta här. Jag ser till rätt sångvers där då. De som har löne fulle, de kallar mig tomsing och tyst. Gud ge att jag aldrig varit rik man på agner, möll eller rust. Och arming i Eva. När tiggaren din hade flust. Du må söka det så täller när du kommer hem. I Gud. Och först och främst är det din ego själsfrälse och vara i Guds rättfärdighet. Och för det andra är det så täller den dagen Jesus ska kalla tjänaren i sin eden. Du gode och trugne tjänar. Du har varit tru över lite. Jag ska sätta dig över mycket. Du har fått något här i denna jord. Du har fått lys i evangeliet. Du har fått ävna anlägg. Ställ nu med dig. Så Herren en dag kan säga du gode och trugne tjänar. Sök dig så täll i evigheten. Och det är liv om att göra då. För att när du samlar skattar där hemma, nu vet jag inte vad det lägger att samla skattar. Först och främst är det att äga storskatten. Det är ju alltid. Alltid först. Det är att äga Jesus där. Det är att äga storskatten, för då äger du i grund alla ting med han. Men ellers att samla sig skattar, så är det att göra dig ting som Gud har behag i. Så har Guds smil. Han snackar om någon. De har allt fått sin lön. Men han säger att det är texten imorgon. Det var en på visst det kommer till om texten då. Att det är något för underlig sig till nådig lön. Så Herren ska sannolikt vara röjs. När han delar ut. Där så täller han hemma. Jag syns det var så. Gott om man kunde få ett sånt ord ifrån Herren. Du har varit tru över det som var lite. Jag vill sätta dig över mycket. Och då är det i grund det som täller där hemma det att det folk blir frälst. Det som täller. Jag kan antvara det med dig. Och där ska du bevirka på den måten att du lever för din Gud. För det som Gud vill med ditt liv. Spör att det kan hans vilja kvar dag. Och först och sist att du lever i Herren Jesus. Tjän Herren. Så går du ut i dagliglivet samman med Jesus och så har du den bön. Jesus, låt mig nu få tjäna dig i min gärning idag. Och så ska han säga till någon, allt du gjorde mot en av mina minsta, det har du gjort emot mig. Det är något. Och så blir det en förunderlig dag när Gud kallar oss samman. Ja. Det måste vara så kortsynt. Och jag måste vara så kortsynt.
1: Och samla på något. Jag vet inte vad en ute i Jon Jössan. Han var så flink till att fortälla, inte sant? Jag har hört hans stund. Och han fortalte om en etiopar som samlade sig pengar. Och han var så glad i detta där. Men det var inte bankbox, så han hade ett hål ute i skogen. Och där hade han en söndagstur ut och kickade ner i hålet på pengarna. Han var så käckt. Tjocka gejk. Och det vax vecka efter vecka. Och söndagen var det ute och kicka i hålet. Ja. Och så en dag så var hålet tomt. Det var någon som hade funnit det. Det var helt tomt. Och stackaren kommer gråtande in att oj, oj, oj, oj, pengarna mina. Så mötte han en troende man. Och så säger han till honom, vad brukte du pengarna till? Ja, nej, vad gjorde du med det hålet där ute? Vad brukte du pengarna? Jag kvar söndag var jag ute och kikade och syns det var så gott och tjocka jag hade samlat. Brukte du till att gå ut om söndagen och kika ner i hålet? Vad där du brukte pengarna till? Ja, det var det. Ja, men då kan du ju fortsätta gå ut och så kan du börja stå ner i samma hålet. Det var ju det samma då. Det var ju inte något annat. Kika ner i hålet. Nej, vad ska man bruka det till? Vi måste satsa på något som var det. För en ting är säkert att du har i denna världen, där ska du vara ifrån igen. Det är något annat att spörsta det. Och Gud hjälper dig till vägarna på evighetens väg. Ska du snart resa och någon ska rydda upp till dig. Och så spörsta kan du äg. Så spörsta kan du ha samlat. Och därför när Jesus snackar om rikdomen så har han ett förslag till oss. Sedlar du har, det betyder säkert inte att du utan vidare ska kvitta dig med rubb och stygg med en gång. Men bruk det med tanke på evigheten. Du har ju fått något som du kan bruka. Inte för tio, men för evigheten. Och det som disponerar en del ting, tänk på det med evighetens synsvinkel. Så du kan bruka det till samlar där hemma. Och till göra gott. Och till tjäna Gud. Där kommer du inte andra på evighetens dag. Och om jag kunde lära lite av Jesus. Och så är det märkliga att det där du samlar, där vill hjärta ditt vara. Där skatten din är. Men skatten den vill lätt vara där du har skattande. Där du samlar. Hur driver det att samla om dagen? Där uppe eller här nere? Du måste börja dig om det. Hur är det du driver att samla? För du ska köra där att det där du driver att samla, där vill hjärta ditt vara. Det bestämmer inte hur hjärta dockan ska vara. Jag vill att ska vara i himmel. Det kan du inte visst du driver att samla på jord, för då vill hjärta ditt vara på jord. Och det var där rikmannen sökte sig glädje i det som var på jord. Han ville ju in. Men hjärta hans, skatten hans, var det goda han yngste sig i sin levetid. Det goda han yngste sig. Och finner du det som kan tillfredsställa och glädja ditt hjärta utanför Gud, så är du förtappt. Ved den så finner du det som tillfredsställer han utanför Gud. Och därför kan det hända att Herren må riva lite i de jordiska locka. För att du må få bruk för något så högare. Han är inte stygg när han gör det där. För att du ska finna de rätta rikdomarna. Jag huskar när de gick ifrån varandra hemma tidigare på möte eller sluta möte. Så säger de till varandra. Jag vore salig där den som når allt farer hen har Jesus och himlen igen. Och hur sant det var. Vår salig är den som når allt farer hen har Jesus och himlen igen. Väl, nu vet inte jag något om det, men sätt nu att jag ska ta ett litet spörsmål. I denna natt krävde kälodi av dig. Hur går det med dig då? I natt Jeg vet ikke om det er sånn, men du må ikke leve på at det ikke skulle være sånn. Gud gir deg at du er klar. Eier du de sanne rikdommene? De som varer, så du er rikast på det siste. For alt farer hen, har Jesus og himmelen igjen. Så nå vil Jesus gjerne inn til deg, og så vil han gi deg de sanne skattene. Jeg rår deg, står det til, jeg står utenfor døra, men framfor deg så står det, jeg rår deg til å kjøpe meg gullse gløtt i eld, hvite klede som du kan skjule deg i, og øgne salve som du kan se. I dag får du alt dette hos Jesus. Da kan du bli berget, for da rekker han deg i fullbrakt frelsesverk og et evig rike i Jesus. Og hva sier du til det? Gud, gi deg ikke en gang måtte rope over ditt liv, din dåre. Ja, det var oss det gjelder dette da. Vi er i stor fare, også vi som er kristne. For det er så mye som dreger ned, og det er så mye som vil få hjertet ditt bort ifra Gud. Og før du vet ordet av deg, så er det ikke lenger Jesus som er din glede, og din fred, og det du trakter etter, det du jager etter, og det som er solo i ditt liv. For da er det for en kristen da, og Jesus er borte foran, da er det mørkt, og så sukker han og lengter til den dagen han får se han igjen, og så fryder han seg. Jesus er min. Er det sant for deg? Eller har du mist solo? Hva er det som gjør deg lukkelig og tilfreds? Jeg vil spørre deg. Men sång i sangen med jenter, kunne dette hjertet tilfredsstille stilles med de ting som skal så snart få gå? Spørsmålet. For som går det når sjelen blir ødelagt, da blir en tilfredsstill med de ting som skal få gå, og det er det en jager etter, det er en drøm om, og det er en fornøyd man får, og sørgen man ikke får, og så lengter en etter, og da skal jeg gjøre meg lukkelig. Nei! Det kommer til å gjøre deg evig og ulukkelig. Og du ender som en dåre. Og derfor høyere opp. Jeg tenker på Ludvig Hope, jeg fortalte en liten stubbe om et i mor, så hun gikk og mjelka, og så hadde hun lagt merke til at fuglene hadde bygd reir. Rett utenfor huset i et tre, der hadde fuglene ordnet seg et reir. Og da for fuglemor og fuglefar, og fauk og sjauga og lagde til reiret, og så var de fått unga. Og hun frydde seg og hørte de var utklekte. Til en morgen skal vi i fjøsen, da ligger reiret på bakken. Katten hadde nådd i det. Og da slo moro henne i sammen og sier, å fugl, du skulle bygd høyere opp. Å fugl, du skulle bygd høyere opp. Så ikke katten nådde. Høyere opp, der du aldri kan miste det. Jeg synes det er noe jeg har gått og gledt meg i for Gud, han er så fast i borg. Jeg har talt ifra Daniels bok litt tidligere. Og det er noe voldsomt godt å få stamme Luther etter, synes jeg. Og tok de enn vårt liv. Guds er barn og viv. La fore hendla gå. Mer kan de ikke få. Guds rike vi beholder. Det kan ingen ta. Ja. Så er det noen timer eller dager eller år, så er ikke vi mer her. Og så lukkelig den som er hjemme hos Gud. Ja. Og i grunn av dette jeg hadde lyst til å minne dere om. Hvor har du rikdommene dine? Og nå kaller han deg til de evige rikdommene. Han forkynner ikke dette bare for å vekke deg. Men Herren er nær og vil gi deg de sanne rikdommene. i Kristus. Og derfor har du vært en som har falt ifra de sanne rikdommene. Så hør nå i Jesu navn. Jesus spør etter deg. Han har bøtt for deg og har blødt for deg og tar straffe for alt ihop. Erkjenn nå din stilling og spring inn i hans favn. Det er nåde nok for alle som vil komme. Ingen synder kan med rette vises bort. Derfor tro på Jesus før den tid er omme. Ta din tilflukt til det frelseren har gjort. Jeg har sitert disse kveldene litt ifra Esaias 1. Kom, la oss føre sak med en annen. Må du møte Herren din Gud til oppgjør. I dag skal du møte Herren din Gud til oppgjør. Og så lover han deg noe. Om syndene dine er så purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde, så skal lagen, skal de verte som den hvite ull. Og for i lukka var det Jesus sier en plass, skynd deg og gjør deg orden med din motpart mens du enda er med han på veien. Så kan det gå sammen til doms. Skynd deg og få deg orden med Jesus mens du enda er på veien. Og så går det sammen til doms. Om synden av det som purpur skal bli kvit i så snø. Tenk for et ord. Og hva sier du til det? Jeg tenker på den sangen som jeg siterte litt ifra. Det når det nok for alle som vil komme. Han heter, jeg har hilsen til deg fra min Gud og Fader. Jeg har gledesbud fra en som vil deg vel. Fra en Gud som elsker deg og synd forlater. Og så kommer det lenger ute. Men den sjel som sier nei til nådeordet, er en vantro og ikke liv i Gud. Det er svært å vrake det som Jesus gjorde, og si nei til selve himmelens gledesbud. Det er ikke små ting når du innbyr til full forlatelse og evigt liv hos Gud. Og du har ikke kjempet for det, men Jesus har kjempet for det, til døden og vreden, og skrik og tåre, og så kjøpte han deg full frelse til deg, og så roper han deg inn til seg i dag. Ja, hvordan har det sett ut i salen hvis han kom nå? To menn ute på marken, to kvinner melder på kvenna, to stykker ligger i senga. Gud velsigne deg, ikke spørre ditt eget hjerte. Skulle ikke jeg og Jesus snakke ut? Skulle vi ikke møtes i dag? Men nå er det tro nå. Ja. Ja. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg, for du forstod hva det gjaldt. Takk for du hadde vi evige frelse så kjær, og du ville se meg innenfor den dagen, og så kjempet du for meg. Og så gjorde du det beste du kunne gjøre, du bar alle syndene mine, og gjorde grenseløs bot. Takk for Golgata, Jesus. Altså, vet du, Jesus, det er så mye som dreger ned, så takker jeg for ditt ord. Og så takker jeg for at du ikke bare tok ansvar for vår frelse, men du førte oss inn i et barnekår, med arverett og alle gode ting. Og så vil du ta deg av vårt liv her i denne verden. Jesus, sørg, o kjære Fader, du, jeg vil ikke sørge. Og så vil jeg takke deg for disse dagene jeg har gått på denne jord og fått vare hos deg. Du har vært så underlig god. Jeg er et intet, men Jesus mitt alt, inntil i dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil i dag. Kristus korsfestet er gjerne til jeg vet. Han brakte soning da døden gir led. Du led. Takk, Jesus. Og så takker jeg deg for disse dagene. Og nå ber jeg deg at du ikke må la noen gå utatt uten å spørre etter de sanne rikdommene, uten å søke deg ut. Herre Jesus, jeg ber deg om det. Takker deg for flokken her. Och Jesus, jag ber dig att vi må mötas hemma hos dig allesammen. Det är unnas Gud för Kristi blod. Vi må i himmelen hamna. Amen.

0: ordet i tag och tid. Att jag råkar läcka att det ska inte min rika eller lack. Och men det är för Guds rika när. Nu på olmuska sagt att locka till all och sarm i dån nu. Människor kan ju se det alltid har ju sagt slikt. Må hylle väl på att han men inte kommer ändå. Men tangen är den vittivinne visar att den är nog viskelig när. Märka saajista lää tuoda i lahka. Ikke on musta atma manna ko altsas. Mä trängikke ko hälleti sai sälp. Ammi te vill nästen som värden miss lyyke en kristnosso. Tämä ajeli mitä veikkaa mästä niellä hölä ohtaa ikmin maanani. Nu vattis lää jo opne. Se on vanskeli järde allereti taak. Det ska vi huske på, det är mig alla muistit. Mun toivon tämän toukuttaa tuonne, ja tyydetty märker också detta. Anna, det visst on det nuko jatman, allt är liksom dött. Ingen ting höres noen om du går sammen i massa människor. I ollut kovana sin kohtake saatni, kun smakkelti ollut ollut mun siste. Vi koska hautuka suhti ja itmil riikki. Som hörer i salighet och Guds rike. Icke minnes, icke noe ord om detta. I jobba musto och icke mycket där. Tack för bra. Det vill både se om det är så mycket i den gott och jag. Icke. Gud måtte välsignas denne stund. Och denne tid här. Han som ska bräcka. Som går till kaka salm. Icke min sanning på det ordet. Jesus namn i amen.
1: Talle tahtom mun. Mun nouta salva tien puhdas puhteen tän täällä vetsuakkaan mahtaa lääke tästä sen siis Finn Markus. Tavilla ei poveina os önske teille velkommen till det möte som nu begynner som vinterstävner här i Finnmark, Indre Finnmark. Både till teille här och till radiolyttere. Ja maittain radiokultaläkkiitä. Ja mun on juuri sanoa, että mun ei kun lohka maitte salmavirsa, mi Nortanästä ei ole tjallilta monimus numeri. Tällä maitte salmavirsa, mä olen valtun siion lavla on kirjis. Tällä takkaan ovaja ja sistuallu tämän salmas liian. Heitto lehti rykt nuon salmavirs i på norrsta näst, det första numret för året. Och sanktionen innehåller nyåret. Och det nyåret som ska komma, eller kommer. Det var avmiddag sist, och det är det som är innehållet. Jesus, ta en tog till våra namn. Ålda jag i alkahet. Tog ni mig från Alvestasien. Oppa vaimus torvastet. Puhelet on min vaimus isa. Artmu, faamu tjoukasin. Aatte ellin, aatte ilo. Hämpakumis lämmas taat. Aatte puhmai mi an atnut. Aatte olla jois artmustat. Olla antakasi artet. Olla artmus ärniva. Vahva min tu ehti hempo. Palavali tu änkelit. Vahva vuoritit aipa sheemin. Sappa jaji naltasit. Vahva ton min puhkai riftui. Atni harmu äikämet. Vahva peipi käämäs lohkaan. Mä oon nu aina hatsoa liä. Allus kuhtet. Tusches väsit, olla armu joi saat. Täitä jotan mangimus johli, Suomes vielä jälli mis. Tiellä nuorta näistä mangimus numeri challuvu. Ja mi laulu täällä, tjuoli vihtanon plohkeet. Ja Tämä mai odaja ja salama ja lannohta heive maittai tämän. Mitä se olla pelkki joku? Tämän salamme. No, että tälle päästä pehke. Tii laulu ja radiokulta läitsi kullahta nuosta. Mikä ehkä nuorkana siis. Välli ja loppi. Se päästä pehke puhtuus laulu tämän sanma. Tämän

0: Kjære venner,
1: fra Jesus-tippet.
0: Det var godt for meg å få møte dere igjen.
1: Jeg
0: skulle jo en tur til Karasjok i oktober. Men en halv time før jeg skulle reise, så ble jeg dårlig.
1: Det satte mun heist og påsalva seg veldig.
0: Det var hjertet som begynte å slå så sakte.
1: Nei, må jeg ikke noe heist og råkket.
0: Så jeg måtte på sykehus en tur.
1: Det må satte denne bort i siden og da var det man fitna.
0: Og der var jeg tre dager.
1: Jeg råkket ikke mun golma begge.
0: Og da fant de ut at jeg hadde en medisin som ikke var god for meg.
1: Ja, det kan jeg ikke da, for jeg kunne må oppta takas mye høyere enn dere som gikk på det.
0: En hjertemedisin.
1: Ja, det kan være jeg må takas.
0: Og det viste seg at når den ble tatt bort, så ble jeg mye bedre.
1: Ja, dette tok du jo ikke videre på hva det er dette som den bor, han ikke satt i bordet.
0: Og til slutt så var det egentlig gode utsikter da, i denne sammenheng.
1: Ja, det er like løp å gå rundt skole igjen og ta våres.
0: Så det er mye å takke Gud for.
1: Da løp jeg løp å gå ut i meg til deg og ikke mye.
0: Men nå har jeg sett frem til å dele Guds ord med dere, kjære venner.
1: Da må den vikke jo en dag, sa jo ikke det ikke min sann i det kun rak i sostipet.
0: Guds ord.
1: Ikmisani.
0: Livets ord.
1: Elimasani.
0: Og nå vil vi be til Herren.
1: Ja, mi rohkai rohkalla Herrai.
0: Gode Gud, himmelske Far.
1: Borre melalmala sahti.
0: Vi takker deg for denne dagen.
1: Vi kiitti sotna päivi hoktas.
0: Og denne mulighet vi har fått til å være her i huset.
1: Ja, vi er jo la suoda kumille pääsan, at du taas taan vi Jesus.
0: For å dele Guds ord og det kristne fellesskap. Og nå ber vi, Herre, at du må lyse med din hellige ånd over
1: ordet.
0: Herre, måtte det bli mat for vår sjel.
1: Herre, hva jeg satt av lyse, hva jeg satt av lyse, bedt om min sjel, hva.
0: Velsign den enkelt i Jesu navn.
1: Våre søvn i heske enkel i Jesu navn.
0: Amen. Da skal vi lese fra Markus evangeliets andre kapittel.
1: Det vil lukke Markus oppe i kapittelis.
0: Vers 1-12.
1: Våste til skokten opplukket kapittelis.
0: Etter en tid kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem. Da kom de til ham med en som var lam. Han ble båret av fire mann. Men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grunn av trengsel, brøt de opp taket over det sted der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Men noen skriftlærde som satt der tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre enn Gud kan tilgi synder?» Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem, Hvorfor har dere slike tanker? Hva er lettest å si til den lamme enten, dine synder er tilgitt, eller stå opp, ta båren din och gå. Men för att er skall vita att människosönnen har makt på jorden till att tillge synder, och nu vänder han sig till den blamme, jag säger dig, stå upp, ta båren din och gå hem. Och mannen reiste sig, tog strax båren och gick ut rätt för ögonen på dem. Så alla blev ute av sig själv, av undring, och priste Gud och sa, något slikt har vi aldrig sett.
1: Jo, jag sa med spegg, vilka är det där man har Jesus fast en kappen när han precis sa. Ja, det pekar jag till sån i sittestis. Ja tällan aika tuokkan ikkä eänäkän nuhahtee. Siis ilämme sakki ei vielä uussa auttaske. Ja se on saatnut sikki te saani. Ja muhtoma pohti sulu sakuude pukti takti selkä takas pohti kuhti kultu juvu neljäsis. Ja kun siihen ei päässän pohti te suu lahka olmui tihti te rahpesi tahkidan viesus. Kos on lei. Ja kun sille ketään kaikkoon te luisti siis enkä vuolas, vaan siis te tahti särkätäs pohti lei. Mutta kun Jeesus on, niin siinä oskuu, te teiskis on tämän tahti särkätäkäs pohtsai. Päätnäisen tuusuttule tuknian takaisin jäntö juvun, mutta taas leikki Suomessa saa lohpavat sen. Kuudellekin taas chokkaammin ja juttaa sekin siinä vaimui tässä siis te. Manne saarnut tahtakari, mil pilkkaa tuossa kimahtaa. Suutti häntäkäsi jätti herko ikmi, herko okta namalasi ikmil. Ja Jeesus touttai tällä näkään voinnasti saasti si juttaa sekki nuu jesetäiset ja selki sikkite ja seski sikkite. Manne juttaa sekki ti takkaratseit, tiin vain muitehti sisteen. Kuoppaile kehpaseltu selki tam takti selkä takas. Puhtaituu suttule tuknian takasi jäntö juvun. Tai et selki lihka pajas ja valtetun kaunita ja vakjun. Muutto voi tikalka pehti tiehti, että olmo partnis lee. Fammu suttu jään takasi jänti te. Eena malte, te selkäs on takti selkä takas. Puhtai. Mun selkään tuki lihka pajas valtetu kangita ja manna tuu vissusat. Ja se on lihka ei tällä näkä pajas. Ja valti kaunitis ja manai. Puohka selmi jouttas olkos nuuhahtisi puohka sorkanekki ja raami teke ikmille ja selke äläk huossakin oinan takkar taku.
0: Jeesus har varit i virksomhet i område ved Genesarets sjö.
1: Jesus i lämmelsen så parkustis toimestis toppe Genesaret i Javris.
0: Nu är han kommit hem.
1: Alla båtar så råktot.
0: Och folket samlar sig om han.
1: Ja, och måste ha kan ekka kalle så pirra.
0: Jesus hade sin boplats i Kapernaum.
1: Jesus orron sakkili Kapernaumnes.
0: Och det blev stor trängsel i det huset där han bodde.
1: Ja, då försökte stora bakke ju medan Jesus kostade horroj.
0: Det var folk långt ut på gårdsplatsen.
1: Där läckade jag hålla på att kocka stock och gå skolor.
0: Och Jesus förkynte ordet för dem.
1: Ja, Jesus som sarnir i sani sikkie.
0: Livets ord.
1: Älima sani.
0: Ord till frälse och nytt liv.
1: Sani bästa jumma ja olla älimi.
0: Men så skedde något speciellt.
1: Mot det allt appa och vad jag kan röma.
0: Fyra män kommer bärande med en man på en båre.
1: Jag hjälper mig på att gå till din åkta båse hjälper mig.
0: Men folk står så tätt att det inte nyttar att bryta sig en väg in till Jesus.
1: Och det håller på att lägga nu laukalaka ja nu tjuvaa, att det är sattangalle tjanja tog och Jesus har lusat.
0: Men vad gjorde de så?
1: Och det var ett tak i sig gällde.
0: De gick upp på tak och bröt upp taktäcke.
1: Simmanne bara jag ser rappet upp vissutakki.
0: rett overfor det stedet der Jesus
1: stod. Just det där kopail kokku Jesus lä.
0: Och varför gjorde de nog det?
1: Ja, man inte tacka den.
0: Jo, de gjorde det för att den lamme kunde komma så nära Jesus som möjligt.
1: Jo, det tacka den inte var gällde att lammis puhti Jesus annu lakka kolle veijolas.
0: För viss han bara kunde komma helt när Jesus.
1: Josta färrepäsa de puhti nu lakka Jesus.
0: Hade de hopp om att Jesus ville hjälpa han.
1: Det sägs i galajvåda toivo att Jesus kan väcka han så.
0: Och så firte de mannen ner.
1: Ja, det lojte allmavålas.
0: Och Jesus undret sig nog över det som skedde.
1: Jesus ska låta sig angåda nu tappa, vi satt dig.
0: Men då han så deras tro.
1: Mot det går sån ögn i sin osko.
0: Sa han till den lamme.
1: Det säkert som den lammas i bortsäg.
0: Sen, dina synder är tillgitt.
1: Varna sen du suttu löfte antaka sientu juon.
0: Men hon skriftlärde som satt i rummet.
1: Mutta muuttuun saa lahvoa, että sä kuulet sokkaan, että tästä lanjassa.
0: De reagerte väldigt på det Jesus sa.
1: Siihen kan valdelaan hui hirmat lahkaan, mutta tämä Jesus selki.
0: Hvordan kan han tilgi människorna deras synder?
1: Måsa ta sona ti holmo ja suttu ja antakasi.
0: Det är ju bara Gud Fader i himmelen som kan göra det.
1: Amatala kuttu siitä lahtsian mis kut satanan takka.
0: Och denne mannen spottar Gud.
1: Ja la honma ja pilki da villa.
0: Ja det sa de.
1: Det att nu då mi na Jesus sa lokki vi holma i pilki da villa.
0: Men Jesus kände i sin ond vad de tänkte.
1: Och Jesus kan ta upp dig så innes majta jutta säkert.
0: Han kände att icke maktet att se och förstå vem han var.
1: Tarta kan ta upp dig och ej se upp alla musis se upp i matuske ta upp dig makaron maja kison lä.
0: Därför sa han till dem.
1: Dina rätt säkert som den lakkar.
0: Varför har deras lika tankar?
1: Man är lätt i stäckar jordakat.
0: Vad är lättest att si till den lamme?
1: Mille käppasar på sälek i den lammasi, potsai.
0: Änten detta. Dina synder är tillgitt.
1: Ärrekodana, din du suttule, du njantakas i att du juvun.
0: Eller stå upp, ta våren din och gå.
1: Det är inte lika bajas jag valde du sänka hemma, vilket.
0: Men för att er ska veta att människosännen har makt på jorden.
1: Mutta där ser du sedan att det var i kalkabete på att det tiettiga att det var på partnissa famo ett namn alde.
0: Till att tillgi synder.
1: Att det suttu jag antagas i addit.
0: Så säger jag nå till denne lamme.
1: Det särskar mot all den bortsäg.
0: Stå upp, ta båren din och gå hem.
1: Lika på järse valde du sänka hemmanna roktot.
0: Då skedde det ett mäktigt under.
1: Det kan satta i hirma och tuora autolle suotta.
0: Mannen reiste sig.
1: On mai lika på järse.
0: Tog strax båren och gick rätt ut för ögnene på den.
1: Ta valti su kamni, jos se manna ei siinä aini tehtiin salaadi olmut.
0: Och folk blev så förundret.
1: Ja olmokal nu hirma sisänten.
0: Att de nästan inte visste vilken fot de skulle stå på.
1: Sikkal te mahtan paljon, että se julki hieltöö på suomtukeen.
0: Och de kunde inte annat än att lova och prisa Gud.
1: Ege se jopa mahtankia erasa kom aihnu hjälpki ihteli mitmila.
0: Samtidigt som de sa något som var helt sant.
1: Noko se kalle maittan selke muhtun joita miljaippas tuottakal.
0: Noe slikt har vi aldrig sett.
1: Tiekkara miele hoinane kvassike.
0: Nej, de hade inte det.
1: Det är inte tallenkall.
0: Jag synes att detta är en stark berättning.
1: Många mellan sorodier tackar det går hur nana snakke bort i hodet.
0: Og nå kan vi gjerne stille hverandre spørsmål.
1: Ja, da satte vi til vores godt, ikke min katsaldakka hjemme.
0: Hva har denne beretningen å si til oss, vi som er samlet her nå?
1: Vi vet det som ikke er bort i hodet, når vi leter tjagene da, så...
0: Det første den vil si oss er dette.
1: Det første stedet er med dette til å kjøre.
0: Menneskesønnen Jesus har makt til å gjenreise et menneske.
1: Jesus skal leve måte på Jesus til dette å ta opp med.
0: Både legemlig og åndelig.
1: Sikker rommet slett seg og vågner litt satt.
0: Og han har makt på jorden.
1: Jesus er fatt måtene med alt det.
0: Til å tilgi synder også i dag.
1: Han takk at sier at de suttet meg til å åpne baby.
0: Jesus sa til den lamme.
1: Og Jesus tjelakka den på seg.
0: Ta båren din og gå.
1: Alt det du senker hjemmene, folke.
0: Og han renset den lamme mannen for synd og misgjerning.
1: Som puhtiste jään olo musuttus ja puo verta kuin eset.
0: Og ga ham et helt nytt liv.
1: Ja atti sun jaippa se rauta ellima.
0: Jesus ble sendt til jord for å gjenreise det fallne menneske.
1: Jesus kalle sattä jään tihti valka hovo hänämän ala, että tuossa lahti te jorraljan olkuit.
0: Og han vil ta bort det veldige syndefjellet som skilte oss mennesker fra Gud.
1: Ja, valdi her at han her måtte stå rallt om ille noe vare, vi ser om og gitt milisere.
0: Og han gjorde det på en grunnleggende måte da han døde på korset.
1: Ja, sånn takk er jeg nå, hvor du løser lakka, ikke sånn jami, rosa nelte.
0: Til soning for alle våre synder.
1: Så på husan vårt er min suttet oftest.
0: Og før han døde, ropte han disse velsignede ord.
1: Ja, og da går sånn ja, med det svar på sånn, da jeg får det seg ut nede og sa han litt.
0: Det er fullbrakt.
1: Alle holder på å holde seg over.
0: Frelsesverket var fullført.
1: Bästa ju mig då jag alltid lärde sjukta jorden.
0: Synden var utslättet.
1: Så du levde så här sikast jorden.
0: Gälden var betalt.
1: Välkilde i max och jorden.
0: Jesus gjorde det som var helt umuligt för oss.
1: Jesus tackar jag mig lijajpas väckemättun olop mycket.
0: Och med hans sår har vi fått legedom.
1: Ja så har vi fåktelen med jordsund dalkast om vi.
0: Og på denne bakgrunn kan Bibelen si.
1: Ja, han, du har vel sagt at vi ikke var selvkitt.
0: Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss for all synd.
1: Jesus Kristus har varra buktista min båten suttu seire.
0: Og dersom sier, og den sier videre.
1: Ja, da selka vita seppot.
0: Dersom vi bekjenner våre synder,
1: kom i dogtast til min sotto i demet.
0: Er han trofast og rettferdig?
1: Det er sånn, van huskis, det er sånn, åskalda seg van huskis.
0: Så han tilgir oss alle våre synder.
1: Nå er det sånn, han takker seg enda på sotto ut.
0: Og renser oss for all urettferdig.
1: Ja, bortista min på vanhuskis mehtun vuodas.
0: Ja, det er voldsomme ting for oss.
1: Da lähir alla asekartiet.
0: En annen sak som teksten vil si noe om er dette.
1: Ja, no basi vela mai teksta tahtu vela pikka hau minouti eller at.
0: Vi kan få bære syke forkomne mennesker til Jesus i dag.
1: Vi satte meg da opp nye kvendis til bort siden og må Jesus alu samme hjelpne.
0: I bønn og tro.
1: At det er råk og seg og skobokte.
0: De fire mennene vi hørte om i teksten.
1: Hvordan jeg gjelder mamma i Mikulheim til Østers.
0: Kom bærende menn, lam, mann til Jesus.
1: Og det gått i dette nokte lamis og må Jesus alu samme.
0: Og det står at de bar ham i tro.
1: Ja, det tror jeg den nassikod, den avskod.
0: Og de ble ikke skuffet.
1: Ikke si ikke at den kan hjelpe nytt.
0: Jesus så deres tro.
1: Jesus skjorte og da hånd i sin avskod.
0: Og han hørte deres stille bønn.
1: Ja, så han kunne ikke alle sin jaske så råk og svakka hos alt.
0: Og mannen ble frisk.
1: Ja, og man satte i dervas.
0: Og når noen i vår nære krets blir syk.
1: Ja, hvordan måtte hun så med smin laga spirra sin båtsa.
0: Eller hadde vanskelig på en eller annen måte.
1: Det er ikke levatisk våtta hun da han lagt i melde.
0: Kan vi få bære dem til Jesus på bønnens armer.
1: Det sa til meg hvordan Jesus har lusa råk og skjedde helt der.
0: Og vi kan få si det på så enkelt vi kan.
1: Ja, vi sa at det kaller meg til seg ikke noe åter kjertan.
0: Kjære Jesus, du ser denne søster.
1: Herre Jesus, rakis Jesus, du nøgnet han oppa.
0: Du ser denne bror som har det så vanskelig akkurat nå.
1: Ja, du nøgnet han velja gase meg nå vattis just det all.
0: Ta deg av ham og ta deg av henne.
1: På alle sånne... Så jag uppfyller upp all och sa.
0: I din rike nåde.
1: Då rikis armon.
0: Stig in i deras liv och hjälp dem.
1: Låta på alla då. Ladis vana sin sånna jällima sisa. Jag santa på det.
0: Och någon gånger kan vi få göra det som står beskrevet i Jakobs brev.
1: Jag måste inte ha vid min satta att han inte var till Jakob kyrkis.
0: I det femte kapitlet.
1: Vilka kapitel?
0: Vi kan få salve den syke med olje.
1: Vi satte kalle vajta ritan på sig oljun.
0: Och be i Jesu namn.
1: Jag råkar alla Jesus namn i.
0: Och någon gånger kan vi få uppleva förunderliga ting i en slik sammanhang.
1: Jag måste ha sagt det mycket eller må säga att jag kan åktelas eller jag kan råkta åktas.
0: Varför?
1: Ja, man är inte matigt.
0: Icke fördi vår tro är stark och stor.
1: I fall det ägna jag min av skolan makas eller kjora jag står ris.
0: Nej, det skedde fördi vi bar våra medmänniskor till Jesus.
1: I detta tag på hovajdu sedan att det kom i kort i mig min mälde och mot Jesus lusa.
0: I tro.
1: Åskun.
0: Vi var små och skröpliga.
1: Vi lämnade och åktig, jag har jag gjort.
0: Men han vi gick till, han var stor och stark och mäktig.
1: Mot sån käll och samma mannen, sån historisk jorda jag famlas.
0: Och han grep in och helbredet den syke.
1: Jag sa nu, karsas till sisa, jag borger i en bortsi.
0: I sin rike nåd.
1: Så rikis armunis.
0: Ja, någon gånger får vi uppleva detta.
1: Ja, måten har vi inte sagt att vi gärna är vormar sig i måsaget.
0: Men icke alla gånger.
1: Må hifala i alla lassi.
0: Noen ganger sier Herren nei.
1: Måten har vi ikke aldri gå behattala herra.
0: Men hvorfor sier Herren nei?
1: Man er ikke aldri behattala.
0: Du, det er en sak som du og jeg ikke kan utgrunne.
1: Det er ikke rasi, meg kalle en satt på at det bodde igjen og på nesten ikke for alle min.
0: Men en ting kan vi si.
1: Måte åtlake satt Mikael Zelkit.
0: Når vi lägger ett menneske i Guds gode händer.
1: Kom in på en tio bok, vilka haukt och låt mig ett milla på rikade kallt.
0: I bön och tro. Vill han göra det som är det bästa för detta menneske.
1: Det som kall dacht och dackat en milla på en mustan och låt mig.
0: Under evighetens synsvinkel.
1: Kitta denna kallas båda dikte.
0: Men det var också en tredje sak som stönset mig.
1: Det ligger på en marsch i vela.
0: Då jag satt och arbetat med denna text.
1: Kommer hon tjocka i en parken där inne till hösten.
0: Vi kan också få bära småbarna våre till Jesus i tro.
1: Vi sa att det mäter småva mana i kvart i hosko och till Jesus allusa.
0: Du som blev döpt i den treenige Guds namn då du var ett barn.
1: Talle kodon sjadde kasta sjuvote mila nammi kodon lekkete småva mana.
0: Du har mye att tacka för.
1: Du sa ollu giltigt.
0: För det var någon i din nära krets.
1: Att du simmäta mosamistan lakaspirrasis.
0: Som tog dig med till kyrke och bar dig fram till döpefond.
1: Kote kuve och koti och kirku ja pervidi och dokkola kasta. Sahtelik tilusa.
0: För att du skulle bli inlämmet i Jesu Kristi kyrke på jord.
1: Nåtom gal sadde chapno jovotanne Kristus och kirku i mäta dape johan jätnanalte.
0: Genom dopens bad.
1: Kasta laukku pokkute.
0: Ja, kanske hände det att du blev döpt hemme.
1: Jag var kallade mig till att du kände kasta suvroktus.
0: Och om du blev döpt i kyrken eller hemme, det var, ja.
1: Lähtundal kirkus, det roktus, kasta suvroktus, eller kankina.
0: Det var en gyldig dop på bägge måter.
1: Det ligger inte dock alla skasta på sitt sajis faktiskt.
0: Och de gjorde det för att överlata dig i Jesu mäktige händer.
1: Det ligger mig sitt tack. Det ligger att det är Jesus famulas spela allt du.
0: Händer som kan bära dig med kärlighet och omsorg.
1: Gjeda i hälta, gjeda med sakta, tog åt ditt åkta smörra sakning, dikte då.
0: Alla de dagar du ska leva här på jord.
1: Åten dig baby, mig tog åka helligt an ett när man älte.
0: Så kan vi få bära våra små barn till Jesus i tillit och tro.
1: Det var som vi kunde med små barn i luft. Det var våran jauskund Jesus allusa.
0: Också idag.
1: Mäkta mig åpna nej.
0: För Jesus är barnas bäste vän.
1: Jesus är barnas bäste vän.
0: Han har sagt. Låt de små barn komma till mig.
1: Tittade de små barnen på timulusa.
0: Och hindra dem icke.
1: Alla hette de.
0: För Guds rike hör slike till.
1: Inna kvitt med rika kulla de kratsaja.
0: Och Jesus vill vara deras stött och hjälper alla dagar.
1: Ja Jesus säkert är kulläcker sin torga i din visu hänki på pejvit.
0: Like till den sista. Den som blir båret till Jesus i dopens stund.
1: Som kortsätta kunde ju Jesus allusan kasta bottus.
0: I vanskeliga situationer i livet.
1: Som vattis till alla svåra säljimis.
0: För lys över livet.
1: Mille tjouka älima pakkel.
0: Lys över livet.
1: Tjouka älim pakkel.
0: Helt till evighetens gränse.
1: Kittanana kallar svåda rajirakjai.
0: För Jesus är världens lys.
1: Denna kun Jesus är majin misjoukas.
0: Och den som kommer till ham i tro.
1: Ja som gutta pohta sulu sauskun.
0: Skall icke vandra i mörk men ha livets lys.
1: Som kalka kalle vakkuli säugnä siste musu skall kalle ha kallas älima jouka.
0: Och en sanger säger det slik.
1: Ja, muhtun salamad att uppmana.
0: Du kommer Jesus till mig in.
1: Te puade ton Jesus musisa.
0: Och så är solen tänd.
1: Eller päivi tuuka sakki huukun.
0: Da flykter skyggen fra mitt kin.
1: Talle kalle jauhkaa tahte seunies palava muu muodun.
0: Och värt ett savn är änt.
1: Ja pohten ta milta saavan tälle sakkehuvun.
0: Tack Jesus.
1: Gilt du Jesus.
0: Att du vill komma in till oss med solskin också idag.
1: Att det onda tahto och bort mitta min sisad och päivet och joukasin mitta ne.
0: Herre, vi tackar för dessa välsignade ord.
1: Herre, vi gitt dig att kore sig ut nu och sanit.
0: Ifrån Markus 2.
1: Den Markus nuppi kapitelis.
0: Tack för att vi känner att ord är levande också idag.
1: Kiitos, kun mitä uutta maita saa, niille eli maita ne.
0: Ja, det är nästan 2000 år sedan det har blivit skrevet ned.
1: Tälle kalle, kun mä saan kohti tuohjakin, kodalle talle juun pajasta.
0: Det är ord med lys och kraft i sig.
1: Tälle saa, niin suukas ja vahmu i saltis.
0: Herre, må du hjälpa den enkelte av oss.
1: Herre, väcker den miniska enkelas.
0: Att vi kan hålla Guds ord nära till vårt hjärta.
1: Att vi tåla som jag tåla hit min sanne min vaimu lakka huolas.
0: Att vi kan få gå på den gode väg.
1: Och att vi bäsa vaikka lytan på rikäinno milte.
0: Troens väg.
1: Osku käinno.
0: Den bästa väg vi kan gå här på jord.
1: Tällä tapuare muskia ei numma ei misahti tapa nämä nälde vaikkulit.
0: Och så ber vi Herre att du stödjer må välsigne detta hus.
1: Ja Herre, man rohkalla maita tonain puure siutni ja tamviesu.
0: Herre, vär dem när i fest och vardag.
1: Herre, läke sin lahka sinne illu ja jokin päivi aikki.
0: Låt dig få känna att Herren är när.
1: Att mitt är dåda att Herren är lacka.
0: Herre, välsigna oss alla i Jesu namn.
1: Herre, både sig ni min boka Jesu namn.
0: Amen.
1: Amen.

Trefoldighetssöndag. Det var en man bland fariseerna som hette Nikodemus. Han var en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa till ham: Rabbi, vi vet att du är en lärare kommet från Gud, för ingen kan göra de tegnene som du gör utan att Gud är med ham. Jesus svarte och sa till ham: Sannelig, sannelig, säger jag dig, utan att en blir född på ny, kan han icke se Guds rike. Nikodemus säger till ham: Hvordan kan ett människa bli född när han är gammal? Kan han väl annan gång komma in i sitt morsliv och bli född? Jesus svarte: Sannelig, sannelig, säger jag dig, utan att en blir född av vann och ånd, kan han icke komma in i Guds rike. Johannes 3, vers 1-5. I detta evangelie ser vi klart vad förnuften och den frie vilje makter. Denne Nikodemus var en av de överste bland fariseerna, de som var de bästa bland judefolket. Men likväl var han helt blind och dö för Gud. Och ju längre han umgås med Gud, desto mindre förstår han. Så blind är förnuften. Den kan varken se eller förstå Guds gärningar eller de tingene som de omhandlar. Därför har Gud i denna historien gett oss ett exempel för att vi ska se att det allra bästa i vår natur är ingenting. Själv när den är på det skönaste och klaraste är den blind. Därför kan den mänskliga förnuft varken längta efter eller be om gudomliga ting. Nåväl, denne Nikodemus kommer till Herren om natten. Det har han gjort på grund av frykt, för att han icke skulle bli utskällt som en kätter. Sedan han går till ham om natten kan vi anta att han har varit i den gamla Adam. För hade han varit ett nytt människa, ville han ha kommit på lysdag och utan att frykta för någon. Av den grund svarar Herren ham skarpt och stöter allt han säger tillbaka. Han vill klä av ham den gamla huden och laga en ny till ham, en som kan komma från hjärtet och troen. Därför säger han till ham: Sannelig, sannelig, säger jag dig, utan att en blir född på ny, och så vidare. Det är som om han vill si: Min kära Nikodemus, jag blir icke rört av de skönne orden dina. Du må bli ett nytt människa.

Så läser vi från vers 5. Därför ser han när han trer in i världen. Och vem är det? Det är ju inte David. Det är ju Jesus när han trer in i världen. Därför ser han när han trer in i världen. Offer och gave ville du inte ha, men ett legeme dannet du för mig. Brännoffer och syndoffer hade du inte lust till. Då sa jag, se jag kommer, i bokrullen är det skrevet om mig. För att göra din vilja, Gud. Och så står det vidare, därefter säger han, se jag kommer för att göra din vilja. Det är ju psalm 40 som citeras. Och så brukas det om Jesus. Och så kommer han. Och så står det så tydligt i vers 12, men Jesus har båret fram ett eneste offer för synder. Och har därefter alltid satt sig vid Guds högra hand. Nu väntar han bara på att hans fiender ska bli lagt i skammel för hans fötter. Och så kommer ett av de finaste versen som står i hela Bibeln. För med ett offer, med ett enaste offer, har han för alltid gjort dem fullkomna som blir heliga. Han har gjort dem fullkommen. Dem som blir heliga. För alltid, står det. Du som tror på Jesus, Bibeln säger att du är gjort fullkommen. För alltid. Vid ett enaste offer. Det är något ufattelig kraft i det offeret som är båret fram. Och så är det vi läser här i salmernas bok, att slaktoffer och brännoffer ville du inte ha. Och det förklaras här i Hebreerbrev om att blodet från oxa och kalva, de kunde inte bortta synder. De var bara något som var satt där ifrån Gud till ett bilde på han som skulle komma. Utan att blod blir utgjutt så kan inte Gud tillge synd. Och så blev det förkynt och förkynt genom offer efter offer. Men alla hade det felles att i sig själv så maktade de inte att ta bort synder. Men så kommer Jesus. Och så har han båret fram ett enaste offer. Som för alltid har gjort dem fullkomna som blir heliga. Det är stort. Och så möter du det på den stora försoningsdagen. Jesus, han är både bocken som blir slaktad. Han är både ypperste prästen som bekänner. Och han är också bocken som bärer synderna bort ifrån folket. Och så har jag bara lyst att bruka lite tid helt till slut nu på hur många forskjellige uttryck Gud brukar. Hur många forskjellige bilder han lyfter upp för oss. För att hjälpa oss och våra arme, svaga, fattiga hjärta till att tro att synda, den är inte längre något som jag bär med mig eller bär ansvar för i livet mitt. Det ena bildet, det möter vi här i salmen som vi har läst, alltså salmen 65. Ska vi öppna den salmen igen? Där det står i där det står i vers 4 om en Gud som utslätte överträdelsen. Han utslätte överträdelsen. Alltså han utslätte, han gör så att det blir borta, att det smuldrar bara upp, att det är inte längre, att det existerar inte längre. Profeten, han säger det. Alltså när han talar om hur Gud utslätter överträdelsen, så brukar han bilda, ett fantastiskt bilde. Han säger det som en tåke utslätter du våra missgärningar. Alltså missgärningen som Gud utslätter, det sammanlignas med tåke som är borta. Och du har kanske varit och gått i tåkeheimen och upplevt att du såg en meter framför dig. Det var omöjligt att se. Allt var stängt av tåka. Och det är det salmisten han säger på ett vis, att mina missgärningar, de har blivit så många, fler än håran på hodet mitt, de har blivit så många att jag kan inte se, säger han.
Så kan det ha vært i et tåke som så tjukk og tett at det eneste du ser det tåket. Og så plutselig så bryter sola gjennom. Og så det ikke mer tåke. Hvor tåket ble av? Hvor finner du tåket igjen? Det tåket finner du ikke igjen. Sånn utsletter Gud. Som en tåke. Profeten han sier det om en dag. Som helt sikkert sikter fram til dommens dag. Da det skal letes med lykt og lupe. Med lykt og lampe det vel står etter, etter Judas misgjerninger. Det er også et bilde på Guds folk, altså Juda. Det skal letes med lykt etter Judas misgjerninger. Men de skal ikke finnes, står det. De skal ikke finnes. Det er utslettet. Det er gjemt bort. Det er ett bilde. Og det andre bildet det er det at, at han lar våre misgjerninger være så langt ifra oss at som østen er fra vesten. Og så skal vi ta med oss et tredje bilde som brukes når det tales om, om syndenes forlatelse. Og det står i profeten Mika. Mika. Der står det i vers 19. Han, kapittel 7, Mika 7, vers 19.

Det var att han ville fri oss ifrån händerna på alla som hatar oss och ge oss att tjäna han utan frykt alla våra livsdagar i heiladom och rättfärd för hans åsyn. Han ville fri oss ifrån dig som hatar oss och ge oss att tjäna han utan frykt alla våra livsdagar. Och det är något av det som jag ska pröva att vara bort i. När Herren tog på sig att frälsa oss så hade han en hänsikt. Och då var jag tänkte mig ju först och främst, det var att han skulle berga oss in i sitt eviga rike. Och det är sant och visst. Det vill han. Men han ville alltså det som stod här, ge oss och tjäna han utan frykt alla våra livsdagar. En sann gudstjänsta. Där du av hjärta kunde tjäna Gud. Han ville inte att jag och du skulle tjäna synden. Han ville fri oss som av hjärta kunde tjäna Gud. Ja, där står de här. Jag fick ju, när det var konformant så skulle man lära något utan att det var inte så att man trodde kunna allt alla. För man fick kvar sitt spörsmål på förhånd. Så det var begynt att bli fusk i faget allerede då. Och jag fick något väldigt gott jag skulle lära. Det här var jag glad för att jag måtte lära. Jag måtte lära förklaringen på den andra trosartikeln. Och där är något av det finaste så står det. Och där står det ju om Jesus. Det är förklart vad det betyder detta med Jesus. Jag tror. Och där betyder det inte bara att jag tror det är sant. Det gör det gott. Men det är två måter att tro på det en så är det sagt. Och då har jag stund att täcka högtalarledningen innan hon är här. Jag klarar inte att finna. Visst jag spör om det tror den håller 100 kilo. Så är det någon som säger, ja, den håller 100 kilo. Ja då, det tror jag. Det är en måte att tro på. Men visst jag hade sagt, lämna mig nog bittan runt livet på dig och hälla dig ut för stupe i Store Skagastølstind 600 meter rätt ner i några röjsar. Det är en annan måte att tro på. För då gäller det mig. Håll det då! Jag sett mig lite, betyder det. Och har sett han sig lite? Att Jesus Kristus är sann Gud. Född av Fadern för evighet och sant människa. Han är min Herre som har gänlöst mig för tappt och fördömt människa. Köpt mig fri och frälst mig från alla mina synder. Från döden och djävulens makt. Jag sett mig lite där. Detta har han gjort för att jag ska vara hans egen. Leva under han i hans rike och tjäna han i evig rättfärdighet skuldlösa sela. Så han heter på nynorsk. Liksom han har stått uppifrån de döda. Och lever och råder i all evighet. Alltså han vill inte bara frälsa dig ifrån något. Det vill han. Men han vill frälsa dig till något. Att du ska tjäna han i evig rättfärdighet. Skuldlösa sela. Och det är där det står om här. I den här. Några förmanar. Och då är det så väldigt viktigt att lägga märke till. Det är inte bara att börja säga att det här förmanar oss att vi ska offra oss själv. Och det är sant. Men det ska lägga märke till det ordet för Guds misskunns skull. Visst inte det blir drivkraft i detta som står här. Så blir det aldrig rätt Guds tjänsta. Du kan nämligen inte tvingas till tjänast Gud. Det är någon att, det är så tungt, jag måste göra det kristna. Och de kristna måste ha det tungt. Och är du som vill vara kristna, det är så tungt. Ha? Är det så du ska tjäna Gud? Nej, då tjänar du inte av han av hjärta. Det måste vara hjärtets sak att tjäna Gud. Och det är lättare sagt än gjort. För mig har arvet hjärta. Så har mest lust att tjäna sig själv. Ifrån alla. Och därför är det ett under när det kan bli sån. Så ingen.

0: Ant en Guds miskunn kan uträtta. Men Guds miskunn kan. Guds miskunn kan få dig till ena Gud av hjärta. I ånd och sannhet. Och det är där det står om här. Det var en afrikaner som satt på möte och så här hörde om Jesus. Och det var så gripande föran han som dödde på korset. För han och tog synd och hans på sig. Och så efterpå så skulle de gå runt med kollektkorgor. Det var nog inte svära korg. För de gav inte mer pengar. Men de gav en ägg och häntorna kom i höna också. Så det var nog att de hade några hönor till kollekten ikväll. Det skulle bli ett sak, ja. Och, men han hade ingenting. Det enaste han ägde där var en fiddle och han gick i. För den kunde han inte ge. Han kunde inte gå natten. Och så satt han där. Och jag fick ha någonting att ge Jesus. Han sa, var det så god mot mig? Dödde på korset. Och så när de kom runt med korgen så säger han, sätt du ner. Och så säger han, jag går upp i korgen själv för Jesus ska få hela mig. Ja. Och det var i grunden en god utläggelse av texten här. Jesus ska få hela mig. Han så dödde för mig. Det var en Grev Sinsendorf, han var upphavet till det som gärna kalltes för brödremänniketen, visst nog med i Tyskland, en av dem. Och han stod en gång och såg på ett bild av Jesus på korset. Och så stod han och onan. Så grep han så hårt så för andra livans. Allt detta gjorde jag för dig. Vad har du gjort för mig? Allt detta gjorde jag för dig. Vad har du gjort för mig? Jag skrev en sång i den sångboken. Så ja, jag vågade inte förstå den. Det är såg att jag törde synja mer än en halv utkänt där i församlingen. Så det må vi klara oss med det. Ja då, nej då, jag ska göra mig också lite. Men nej, det, jag gav mitt liv för dig. Mitt blod i strömmar flöt. Kun för att frälsa dig från evig synd och död. Jag gav det allt för dig. Vad har du gjort för mig? Kegus miskunn. Han så vet allt om dig. Och har rätt till att sända dig till förtapelsen. Han har i staden gett dig Jesus för att frälsa dig. Och det står i påskevangeliet att Jesus står i Getsemane med sina discipler. Och så kom de för att hämta Jesus. Och då ställde han sig framför dig och så säger han, är det mer du letar efter, så lär dig gå. Och det är inte en som kan röra disciplinen till Jesus den kväll. Nå det han Jesus säger då. Så de tar Jesus och disciplinen står fri tillbaka. Det är grund Guds miskunn då. Att Jesus sa, ta mig. Hålla ögonen gå fri. Straff mig. Hålla ögonen gå fri. Döm mig till den araste dom. Hålla dig folk upp och lura gå fri. Och så tar Jesus platsen i domen. Och så kan du förstå. Så vill med korset extanda. Med undring jag ser. Jag är fri. Jesus tog platsen min under synderna och jag får platsen i livet och rättfärdigheten. Han tog min plats i domen, jag får hans plats i friheten. Jesus tog min plats under synderna, jag får hans plats i rättfärdigheten. Jesus tog min plats i helvetet. För det kan man säga, för det var hela Guds eviga vrede som var samlat på Jesus. Och så får jag hans plats i himmel. Det är Guds miskunn. Och hur förunderligt det är. Och så får det korset stanna. Med undring jag ser. Jag är fri. Har du fått tag i det sånt? Han som vet allt om dig. Han fördömde dig inte. Men tog domen för dig. Och löste dig ifrån alla dina synder. Från döden och djävulens makt. Med sitt eget blod. Och så när Jesus dör, så kan ropas ut frihet för alla synder trälla. Ett glädligt budskap, nu är det gjort upp för oss alla. Och detta blir förkynt ut över världen för att den enkelte ska få del i friheten. Så de ska få lov att sätta sig lite egen fri. Och det blir delt ut. Och det där som blir förkynt i evangeliet så något som fattar det. Och det där som är förkynt med ska dop imorgon. Det är så fint att tänka på. Och i dopen, dopen är egentligen evangeliet. Bundet samman med tegn. Det var nästan att den talade om dopen. Det kunde vara intressant. Det evangelieordet om Jesus bundet samman med tegn, vattnet. Det är inte något annat budskap. Men det ordet om Jesus i koncentrerad form så räckes i dopen. Det må vi huska. Och så sker det så tegnet visar i det ögonblick evangeliet blir tatt emot i tro. Akkurat så i förkynnelsen. När evangelium det fullbrakta verket räckes, i det ögonblicket ett människa fattar tillit till det, så äger det. Och den tilliten är inte nog ett människa klara heller. Och tro på Jesus, det är inte något för det. Men det är något Gud ger med evangeliet i mitt hjärta när jag hör det. Fatta tillit till det. Och då blir i det ögonblicket fattat tillit till evangeliet, så äger allt samma som mitt. Det var tänkt till mig och Gud räcker att det hela världen. Och han har sagt till disciplinerna, nu må det gå ut till alla mera. Allt är färdigt. Kom. Hela världen ska, han ska be in alla de fant. Både vunna och gode. Så nu går glädesbudskap ut över hela världen. Jesus har köpt hela världen fri från sina synder. Det är räddning för alla. Och så ska de höra det. Ja, och så var det där med dopen. Tegne, vattne, viser hva som skjer i det øyeblikket evangeliet blir tatt imot. For det første blir en vasket rein fra syndene sine. I det øyeblikket mennesket tror evangeliet, så er det vasket rein fra syndene sine. For det andre, så det kom bare fram i den gamle måten, første måten, så en del brukar också, eller de som är tillgängare av vuxendom. Jag är inte enig i den läran, men jag är enig i det tegnet och måten att göra det på. De dyker ner och så tar de upp det. Och det är meningen att i det ögonblicket jag blir fördel i evangeliet, så är Jesu död min död. Jag dör med han, så jag går ner och avslutar i gravo. Nej, i dagsvattnet. Där försvinner den gamla syndige Öyvind i gravo. Ja. Du tänker inte förbättra oss ännu. Men han tog lika gott att gravla oss. Färdig med det. Och så stiger det upp av en splitta nyskapning. Jag tror på Jesus. Där är det del i Jesu uppståndelsesliv. Så allt som Jesus har i uppståndelsen, det äger jag. Då ska jag få lov att säga, jag är färdig med synden. Den ligger gravlagt i Jesu död. Det är mitt. Det är bak. Och nu är jag på det eviga livet. Ingen synd mig. Den synd som jag känner här, den är gravlagt. Och Jesus är färdig. Gud är färdig med det. Och så ska jag få leva i en ny världen där det ingen fördömelse är. Ingen anklage. Ingen synd för Gud. Det räcker. Och så är Björn på ett helt nytt liv bundet samman med Jesus. För det är hans uppståndelse. Barnekår, arverätt. Att du store Gud kan inte mig i Jesus. Jag kan i grund säga allt hans är mitt. Allt hans är mitt. Ett ordnat gudsförhåll. Jag står nog illustrerad på den måten. Men när du tänker på hur det skulle vara. Och då har jag tänkt på detta. Det har jag säkert hört och brukt av många andra. Och det är greit nog alltsamma. Ett långbord och så framför mig så ligger livet mitt. Allt det har gjort och varit. Och jag vet att det här är så mycket styggt. Det är så mycket som jag har gjort som jag inte skulle gjort. Får inte snacka om tankarna. Inte idag heller går utan synd i tankarna. Och nej, tvärt emot. Det är så urent. Det ävlar upp med stycken om. Och tänk när det ska framför Gud. Vad ska han säga allt? Tänk när det ska spelas. Jag har blivit en som hade styrta i fly. Hopp på vägen ner i öarna. Han hade inte långa tid men han överlevde. Så såg han repriser på hela livet sitt. Inte bara brudstycke, men så sig allt i detaljer. Ting han trodde han hade glömt för länge sedan jag kom framåt. Och så kan du spörja, varför ska det ligga där allsamma? Det ligger visst gömt i underbrudstycken allsamma. Jo, för det ska framåt en gång allsamma. Visst inte du i Jesus så ska du leva livet omåt för Guds åsyn på domens dag. Allsamma ska fram. De stygga ord du har sagt ska du måtta säga eller ska höras för den allmäktige Guds sin öre. Tankarna dina ska fram. Allsamma ska fram. Ska du tänka på den huvud och så lägger den framför bordet. Och det är jag. På andra sidan av långbordet där sitter Jesus. Och där är det ett ganska annat bild. För Jesus var fullkommen ren. Han manglar ingenting. Bärre kärlighet och godhet och renhet och sannhet. Allt fullkommet. Och har du stund och tänkt på, hur läs vill det inte vara om du var lika fin som Jesus? Hade du behövt att frykta för dem idag då? Nej, säger du. Jag tror inte att jag var rädd för dem idag om du var lika ren som Jesus. För då vill jag Gud sagt, fullkommet. Så jag begynte att lära de nynorska här, särskott i alla fall. Ja. Så vet du, jag är inte sån. För jag kan inte vara så skuld, jag är inte så skuld, hur ska det gå? Då är det Jesus säger det i stora ord. Med två byter plats. Du ska få sitta med det jag har gjort. Och så ska jag ta platsen med det du har gjort. Det var ju det som skedde. Och så blev straffet lagt på han. Som med skulle ha. Och så får du sitta att med det Jesus har gjort och säga, allt detta är mitt. Fullkommet. Det är Guds miskunn. Du ska få lov att vara ren och fri och uppreist ett nytt liv. Ja, du ska få lov att bjönda på det eviga livet. Ja, det är Guds miskunn. Och så har han inte bara gett Jesus sina rätta, men så har han sänt den heliga ånden in i ditt hjärta. För att han ska göra Guds gärningar i ditt liv. Och leja det tryggt genom världen och hem till Gud. Det är Guds miskunn. Och så när du står där då, så säger ordet här. För Guds miskunns skull ska du by fram lägemet ditt så ett levande heligt offer. Ett tackoffer. Där är det ordet här säger idag. Som tack, inte som betalning. För du kan inte betala för en gava. Vi har en ägg och blar upp och vill betala för gaven så förnärmar jag. Bär fram det som har gett gavet till mig. Jag tänkte inte med sätta bort på julafton och dela ut pengar. Till dig som känner gavet till mig. Då hade de sitt långt stort på mig. Nej, en gava är en gava. Men när jag fick den gavo, hela himmelriket ifrån jag. Frihet ifrån alla synderna. Frihet ifrån förtapelsen. Och hur lustig har man kunde få något igen. Som tack. Jag måste tacka i evighet. Och jag skadar visst att bli frälst hem till Gud. Men aldrig det här vill jag begynna tacka. Och så lär ordet hur lejst du ska leva för att tacka din dyra frälsar. Sånn skal du leve. Du skal få gi deg selv til Jesus. Offre legemet ditt. Du sa frelst meg, Jesus, for i dag så eier jeg ikke meg selv lenger, men du skal få meg. Den hånden er ikke min lenger, det er din, Jesus. Den munnen er ikke min lenger, men det er din, Jesus. Du skal få han som kjøpte meg fra fortapelsen. Jeg har ofte sitert dette, en fortelling fra slavemarkedet i Nord-Amerika, i gamle tider. Det var en slav som ble frikjøpt. Og med en gang han forstod at han var fri, så sa de han sprang tvers over plassen og kastet seg ned for han som kjøpte han og sa, kan jeg få være hos deg resten av mitt liv? Kan jeg få være hos deg? For han, når han hadde møtt en slik kjærlighet, så var det en ting han ønsket. Kunne bare få være hos han og gjøre noe godt igjen. Skal du få tenke på samme måten? Det er det ordet jeg sier. For Guds miskunns skyld, så skal du få lov å gi deg selv. Du skal gi deg selv. Offre deg. Og nå spør jeg deg, og så står det her, dette er de åndelige gudstjenester. Så det mener jo, du hver dag skal ha gudstjenester. Hadde da disse på møte i kveld? Og nå må du svare sant i hjertet. Har du gudstjenester hver dag? Der du hver dag på ny gir deg selv til Jesus og sier, Øyvind, for min del, skal ikke eie denne karen, men Jesus skal eie han. Ikke Øyvind sin vilje, men Jesus sin vilje. Og så skal det stå over ditt liv, innvigd til Jesus. På ryggen din, når du går om dagen, skal det stå, høyre Jesus til. Tilhøyre Jesus. På eiendommen din skal det stå, tilhøyre Jesus. For når du gir deg selv til Jesus, så følger eiendommen din med. Helga til Jesus. Over huset ditt skal det stå, tilhøyre Jesus. Helga til Jesus. Over lommeboken din skal det stå, helga til Jesus. Bilen din, alt du eier, helga til Jesus. Nå har det ikke noe å si lenger hva du vil. For du kan ikke bare ta det du har gitt vekk. Jeg er så lur når jeg kjøper present til svigerfar, at jeg tenker ikke bare på hva han trenger, men jeg tenker litt på hva jeg trenger, så kan jeg låne det etterpå. Ja, det er så greit, vet du. Så gir jeg han en fin prosent, og så låner jeg han etterpå. Det er så greit, så får jeg gi til meg selv. Sånn er meg selv nærmest alltid, ikke sant? Men det er litt noe helst til å spørre han da. Nå kan jeg gitt deg vekk. Jeg kan ikke bare ta det da. Og sånn er det når du har gitt deg til Jesus. Da kan du ikke gjøre med livet ditt som du vil. Du eier deg ikke selv lenger. Du kan ikke bare si det du har lyst til. Har du gitt Jesus munnen din, så kan du ikke lenger snakke stygt. Du kan ikke banne med munnen du har gitt til Jesus. Heller ikke skjelle og baktale. Har du innvidd munnen din til Jesus? Denne munnen skal fra dag av aldri tale annet enn Jesus vil. Ja. Du kan ikke gå en plass Jesus ikke vil ha deg hvis du har gitt føttene dine til Jesus. Disse mine føtter skal bare gå på dine veier. De forteller om Johannes Brandtzæg, jeg har stått noe hemt etter det. Han var egentlig velstående. Og ser du når han hadde gifta seg med den kona som eide så mye. Så han kjøpte Framnes for egen pengebok, og når han flyttet inn til Hardanger var han dobbelt så rik som nummer 2 i hele kommunen. Det var en som Krøsus som kom til lands når Brandtzæg kom. Men når Brandtzæg skulle kjøpe nye sko, så bød han kne Och så tackade han Gud för de dagarna han har fått gått i de gamla skorna. Och så bad han om att han måtte få tjäna i de nya skorna. Inbjud till Gud. Är det det som tänker på när det går på köpecentrum? Jag tillhör Jesus. Är det det du tänker på när du sitter vid PC:n och fjärrsynet? Och kanske någon går på kino också. Jag har gett ögonen mina väck. Inbjud till Gud. Så det inte ska se att det är något som bryter mig ner. Men det tjänaste för han och hans rike. Inbjud till Gud. Hela livet helga till Herren. Och arbetstid och skoletid. Jag huskar hur dålig intryck det gjorde för mig en gång. Nu må jag säga att jag har tro på att det finns sanna kristna. Virkelig bland pinsevännerna som nu tar fram detta. Så det är inte bara att snacka styrt om dig. De som tror på Jesus är kristna. De som sätter sig lite Jesus är kristna. Om vi har ett litet anskilt än det jag har. Jag är glad i den lutherska läran och det ska jag villigt inrömma. Men nu må jag säga det jag skulle. Jo, de är lite vant med en anstämning många gånger. Det. Men jag blir gärna lite sån träg och koncis i mer i luthersk, i alla fall traditionell luthersk kristendom. Så där träcker jag kanske till sig människor som inte är så våldsamt födelsesmässigt först och främst. Men ja, la dem ta ligga, där finns det alldeles ofta där också. Ja, men de har en liten anstämning och så hade med bönnmöte och så var det både lutheraner och pinsevänner och säkert all slags andra vänner också. Och inte alltid vara så grejt. Men det var något våldsamt koliba. Och det har varit en sån spänning. Jag var inte vant med det. Så jag tänkte du må vara ett åndlig människorist. Men jag måste tro på det lite senare på dagen. För då hade vi prövet. Och så lade jag märke till att det drev och sände slappar. Och så var det så lej mig. När jag såg en så sände lapparna. Inte för att hänga ett människa ut. Men du känner att skoledagen må vara inbyggd till Gud. Arbetsdagen. Du måste gå på arbete utan du kan säga detta ska jag göra för Jesus. När jag reser så ska jag få göra det för Jesus. Men när jag går hem med jordbäråkaren och lukar ugra så syns det blir lite varmt i ryggen och ja, vi kan tänka resten. Jag blir så galen på detta Adams fallet, så här torn och tiste, liksom så här. Så vitt jag kom, jag har lukat över en gång som jag snur mig och börjar på nytt igen. Ja, jag vet lite om det, men nu har jag ofta lekt idag också, det är ännu lättare. Ja, men jag dyrkar jordbär för Jesus. Jag har så skapat han vill att folk ska ha nytta av, så får jag lov att tjäna han i daglig livet. Och så när jag är hemma så får jag tjäna Jesus. Han vill att det ska vara far och ta mig av familjen min och så vidare. Jag ska göra för Jesus. Han ska få äga vardagslivet. Hela livet inbjud till Jesus. Och så ska du få lov att tjäna Gud i allt. Jag har gett mig själv ett. Ja. Och detta ska du få lov alltså från nya kvardag. När du vaknar om morgonen. Och då, nu vill jag ge dig ett gott råd. Snack lite med Gud för du snackar med ett annat människa om varann. Snack lite med Jesus för du snackar med ett annat människa. Jag vet inte hur det har det så gift om du måste snacka med äktemaken först. Där får nog våga sig då i tillfället. Men ta en stund med Gud först. Det är inte lättare för då sätter Satan in. Han vet att det blir du i lag med Jesus och i bön och i ordet så mister han tak i ditt liv. Och så sätter han in och vi förstyrrar dig. Och får inte vara så rangligt att du aldrig grejer detta där om morgonen. Och så vidare. Han många så sliter. Och så har det ett sånt liv så det är så vanskligt att få tid till stillheten. Kan tro på ondskamp. Men om morgonen när du vaknar så ska du snacka med Gud. Och då ska du börja tacka han. Tack för Golgata. Tack för jag var dömd till döden på Golgata men då stod du i staden för vägen. Och tack för att du gör upp för alla synderna mina. Och det är nog idag och. Tack för att få vara fri. Tack för att få vara på himmelväg. Tack Jesus för att det inte är fördömelse för mig när jag är så oåndlig idag. Och vi gör en tacka. Och så ska du göra det nästa. För detta vi står i gärning Jesus, så ska du få äga livet mitt. Jag ger mig till dig idag och. Ta detta läge med. Det är ditt Jesus. Jag vet att jag är så full i fel. Men jag vill du ska äga mig. Ta dagen i dina händer. Och så ska du offra dig själv. Kvar dag. Ja. Och nu vet jag att det är det som jag har fått uppleva frälsa. Det säger ja och amen i hjärtat. För det är detta du vill. Du har fått en helig ål. Och han vill det. Men så är det någon som säger. Nej, ska jag nog aldrig få släppa detta då. Hade nog varit gott att vara fri av det. Och ge gudsfrukten permission så att jag lov att vara mig själv. Ha? Visst du har det sånt. Så tror jag du må vakna lite grann. Tänar du verkligen Gud med hjärta. När det hela är ett ork. Ska det bara vara ett ork. Ja det blir fort ändå till för sanna kristna. Men därför må de vända tillbaka till Guds misskund. Hela vägen. Och tändas upp igen. Må begynna på Golgata. Inte du igen fri och frivillig säger. Ja. Ta mig. Jag är inte min längre. Och så går du ut i dagen med bevisstheten. Jag har gett mig bort. Jesus äger mig. Och så spör du han. Vad vill du ska säga idag? Vad vill du ska göra? Det mesta är ju upplagt och klart på förhand. Men så ska du få gå i färdiglagda gärningar. Ja. Tillhör Jesus. Invigt till Jesus. Och nu vill jag igen spörja dig. Är det sån? Jag snackade om skoledagen och arbetsdagen. Jag ska snacka lite om fritid och fritid och de ska höra Jesus det. Ferien är dina. Ska höra Jesus det. För du har gett dig bort. Du äger dig inte själv längre. Du ser frälst. Och därför må du spörja efter hans vilje. Och inte till din vilje. Ja. Detta är dikar åndlige gudstjänsta. Och Luther säger en plats att det, jag står ju att det blir prästa för Gud. De som tror på Jesus. De är blivit prästa på Gud till att bära fram åndliga offer. Och då säger han att prästetjänsten är väl lovfrist och upphögd av alla, men offringen blir sällan för den gruvansiktet. Ja, och så räcker jag igen. Han har så lust att bruka livet själv, den gamla människan. Vill inte vara med på detta och stritta emot. Stritta emot. Och så kan det bli ganska tungt om dagarna. Och så är det så många som blir nederlag och kanske offertjänst att sluta. Det hade varit allvarligt spörsmål på många här som verkligen driver i sann gudstjänst. För Jesus skyld att offra sig själv. Och för manna Guds ord till det. Det är inte detta som ger dig en kristen. Men hvis du är blivit en kristen så har du villig ånd så säger ja. Och har du inte den villiga ånden och står emot Guds ord, så vittnar det inte gott om ditt Guds liv. Det är allvarligt. Jag skulle ha sagt lite grann med mig, för det är sagt och det är sant att det, Gud tränger inte de goda gärningarna dina. De tränger nästan. Jag blev sig ikon och trängde jag, ungarna trängde jag, naboarna trängde jag. Men Gud han tränger inte gärningarna dina. Han ska få lov att ha din tack och tillbedelse. Men han har fått allt i Jesus. Och du kan inte ge Gud något mer. Han är väldigt tillfreds med Jesus. Men gärningarna dina. De ska gå till dina medmänniskor. Och där har Gud tänkt. Så när du offrar dig till Herren och säger du ska få äga mig. Vet du vad han ger? Han täcker dig och så ger han dig till dina medmänniskor. För att du ska tjäna dig. Kvar på sin plats. Och här är det någon fältiga lust till nämna så kommer lite längre ner här. Du blir gitt till de kristna. Det är Guds mening. Du ska vara ett lem på hans lägeme. De troende på jord, de är Kristi lägeme. Och de ska göra hans gärningar. Han har fyllt dig själv med sin ånd. Och han vickar i dig och han bor i dig. Och så ska de göra Guds tjänste här på jord. Och så ska du få vara ett lem på lägeme. Nu hade han som snackade om det här särskott i alla fall. Han fortällde så många historier till oss. Och det huskar jag stund om. Och en av de historierna har jag inte glömt. Han fortällde en gång att det var strid på lägeme. Jo, det var den där magen. Nu kan jag tänka på magen min igen, visst. Ja. Jo, de var uvänner med magen. Ja. Han gjorde inte nytta för sig. Han började satar och skulle ha servering alltid. Fötterna skulle gå och hämta mat och händerna skulle hjälpa till och alla skulle stå på pinne för magen och tänderna och alltihop skulle vara. Och magen han bara skulle sitta där och ta emot. Nej, nu finner sig inte där längre. Och så var det split. Nej, om man ska få mat med. Och så slutade henne hämta maten och mån slutade tygga så vidare. Det var slut alltså, magen skulle inte få någonting. Jag kunde se efter, ja, då kan du tänka dig själv. Att i stund så var det alltså märkvärdigt slövt alltsammans. Ögonen var inte skarpa längre. Och lämmarna var så märkvärdigt slappa. Och fötterna var ostödigt allt. Jag var inte i stand att göra omtak. Och plötsligt går det upp för dig att magen är så oändligt viktig. Alla lämmarna är viktig. Och därför är det tjueri att hälla sig bort ifrån sitt eget lägeme. Du är frälst för att tjäna Jesus in i små. Och det är inte valfritt. För du med det som Jesus har gett dig ska vara med och hjälpa dig hem. Jesus har köpt någon smås i en farlig världen. Och när han har frälst dig så sätter han dig in på detta folk. För att du ska vara med och hjälpa dig hem till Gud. Har du sviktat Jesus må. Så må du be Gud om tillgivelse och omvändelse. Vi ska hem. Jag vill inte säga att du ska vara med på det som är orätt. Men det angår dig. Och där som Gud har gett dig, där ska i tjänsta för att det, Guds folk ska få hjälp. När du förstår något i året så är det inte meningen att du ska gå och ruga på det alena. Men du ska få lov att göra vidare. Ja, kan skönna det. Du ska vara en kanal. Och när Gud visste det något så var människan aldrig ska preka. Tack och lov, aldrig ska inte preka. Här ska det inte. Men alla ska få lov att vara vittne. Där du har sett. Där må du ge vidare. Det är farligt med blodpropp ska jag säga dock. Så inte strömmen går runt. Så det blir blodpropp här uppe. Nu har jag grejer på det så säger jag natur. Men jag trodde det var så. Jag stoppar ju hela grejen och så har någon lammast. Men det var inte där fängsat. Här uppe. Får inte snacka om det blir blodpropp i havet. Ja. Det viktiga är att det är kanalen till Jesus i orden. Så du får något ifrån han. Och förstå i strömmen. Och så är det så viktigt att du gör vidare i tjänsta, kärlighetsgärningar, uppmuntring, förbön. Be för alla de heliga. Ber det mycket för de kristna folk. Det ska be mer för de kristna än för de omvända. Ber gå emot alla, mest mot troens eget folk. Så på Paulus sitt bönneliv, de troende, de som Jesus har vunnit, så ska de be för de andra och ja. Gud signar och inte be för alla. Men det är något med att vara i tjänsta. Och så med att uppmuntra dem. Och så angår de med hos de har det. For Jesus har gitt meg. Peter, elsker du meg? Og nå kan det være et spørsmål, du som sitter. Elsker du Jesus? Har du sett han sånn at han blir kjær for deg? Jeg vet ikke du skal skryte så til kjærligheten din. Men hvis det er sant at jeg kan ikke leve uten deg, Jesus, for du er det eneste jeg har. Så sier Jesus, før mine, hjelp mine, ta deg av mine. Da vil jeg. På den måten skal du få lov å takke Jesus. Hjelp han til å få heim deg han har vunnet. Heim til Gud. Han har kjøpt dem med sitt blod. Og han vil ikke miste dem igjen. Noen, de er så vasete at de er påvaset seg vekk. De er så ustødige. Da trenger det noen stødige som får hjelpe dem inn. Noen er plaget med tung sinn og fristelse. Det, og en fektelse er så mørkt for dem at de vet ikke opp eller ned. Og hvor godt det er når noen som bryr seg og med dem. Du vet hvordan du kjemper selv. Og hvor godt det er når det er noen som er. Og jeg husker noen til disse gamle hjemme. De stakk ikke lys under stol, de reiste seg. Og de tenkte sikkert ikke på at de skulle, hvor mange de skulle hjelpe. Men jeg satt altså en sulten svamp og åta de sa. Og så godt det er når noen har et ord om Jesus. Ja, fatta selv, og så gjør det du gjør det. Ja. Så der, helga til Herren. Du har gitt deg bort. Og da må Jesus få lov å bestemme i ditt liv. Så kan det hende du må advare og si ifra når det er noe så galt. Da er tjenester så ikke det letteste. Men du må gjøre det for Jesus skyld. Ja. Og så i heimen. Og jeg skulle merke god tid til snakket om det, men jeg kan ikke gå inn i alt. Men der har Jesus skrevet brev til mannen og til kono. Du sa gitt deg til Jesus. Nå skal du følge det brevet du har fått. Til foreldre og til barn. Alle har fått brev fra Jesus. Og han sier hvordan han vil de skal være i heimen. Nå må du lese det. Sånn vil Jesus med mitt liv. Både når de kan alltid veta hvor tid de kan tjene Gud. For de tjener Gud når de lyer og ærer foreldre sine. Ja. Sier Lutte. Og da sier skriften om. Tjene Gud. Ære foreldre. Foreldre kan alltid veta når de gjør det så rett. Når de hjelper barna sine. Tar seg av dem. Og lærer dem opp i Herrens tukt og formaning som det heter. Ja, du bedt jo. Frelste til å tjene Gud. Og så mellom mann og kona. Og i arbeidslivet. I forhold til myndighetene. Du har sagt noe om alt. Skatt og toll og alt som skal til. Ikke lure unna. Ikke svart arbeid. For du skal tjene Gud. Du eier ikke deg selv lenger. Ja. Guds tjeneste. Og derfor må du vandre en annen vandring enn denne verden som tenker på å kalle til seg selv. Det er livet i dag. Mest meg. Ja. Jeg må ha det moro. Jeg må ikke ha det kjedelig. Jeg må ha litt mer. Og det er et tomt liv, skal jeg si dere. Det er et tomt liv. Og hvor godt det er når noen hører Jesus til. Jesus eier meg. Jeg kan ikke bestemme dette selv. Ja. Og det gjelder hvor det skal bo og hvor det skal være og hva gjerning. Det er ikke bare når det er ungdommer som begynner å planlegge hva det skal bli for noe. Det er ikke så greit at det er alltid å finne ut det. Men en ting må det si, Jesus skal eie livet mitt. Jeg visste ikke at det skulle bli predikant. Jeg trodde det skulle bli bonde, og det har jeg blitt også. Kanskje mest bonde. Men jeg skulle ta garden over hjemme, da var jeg sikker på det. Det trodde jeg. Men jeg visste en ting, uansett. Jesus må få eie livet mitt. Han sa frelst meg. Enten det skal være bonde eller hva som helst. Jesus skal eie det. Og så måtte jeg be. La det bli sånn som du vil, Jesus. Ja. Og sånn må du tenke. Og sånn skal du tenke når det skal få dere ekte make opp. Jeg må be om å få. Spør jeg Gud. Ja, men det er noen som sier da, ja, men da får jeg sikkert et troll. Ja, du tror gott om Gud, skönar jag. Ja. Du tror han har tänkt plaga dig hela livet. Det här vill han inte göra visst du inte pläntrångar, då kommer det vara nödvändigt för honom. Ja. Ja då. Nej, det är så gott att spara Gud. Han äger mig. Det är hans vilje. Ja, men detta syns folk. Hör det så tomt ut här. Det är tomt för alla dig som inte får nya i nåden. Men det vill säga hans bud är inte tunga. Det är ju det jag vill. Men de andra blir det tomt för jag. Ett trälleliv. För de känner inte Guds misskunn. Men läter du rätt att känna Golgata, så vill du säga ja och amen. Jesus, du ska få äga mig i liv och i evigheten. Jag går nog så gott med Guds tjänste, du vill det kanske spörja när du prekar sån. Jag går inte bättre än att det dagligt må be om misskunn. Jag må be om att han inte känner synden av min i Gud. Men till denna dag så har han tillgitt och rejst mig uppåt igen. Och så kan jag inte annat än att säga: Jesus, mig själv ger dig bringer. Lägger mig ner för din fot. Att du mig evigt ska äge. Jag ger mig köpt med ditt blå. Till denna dag har du måttara. För din makt så stärkar den gamla öjden och det är Guds misskunn. Jag har gjort det sådant att jag kan inte allt än att säga det. Och så önskar jag i framtiden jag att det skulle bli slut på Guds tennis då, och snart ska jag vara frida gamla människor. Du store Gud, då ska det gå lättare för sig, inte sant? När jag är så mycket så sträka och gutta emot, då är jag glädd mig som han sa, han sa på att drukna. Ja, ja, gamla Adam, nu skiljer med lag, ändeligt sa han. Men så var han bergas, han måtte hela sällskap med han en stund till. Det ska bli gott att komma hem till Gud, och då ska vi tjäna han av hjärtens lyst. Men det bjönte här nere. Han la i min mun en ny sång. En lovsång till min Gud. Jag ska berga mig. Jesus, mig säljer det bringar. Så jag önskar att det varit sån här ikväll. Att du så har hört. Måste spörja dig. Är det sån i mitt liv? Men inte bara idag, men att du kunde förstå Jesus sån. Att du i denna kväll sa: Jesus, du får mig. Du har köpt mig och fyllt mig ifrån mina synder. Ta livet mitt. Så kunna bli invigelse och Guds tjänsta på möte. Och så skulle det märkas ute där. När det går en flock så höjer Herren till. Ut och ber huset. Heimat i lag med Gud. Gud ger att kunna bli sån. Ja, jag måste sluta. Jag ska synga en sång efterpå, den kan du nog leta upp. Och den står så mycket fint i. Vad ska jag ge till min frälsare? Den 512 står han på. Och så går han och synga med månen. Så går han att lavera och synja, så går han att synja med hjärta och för dig så har fått ett nytt hjärta. Jag tror inte det är andra som kan synja av hjärta detta va. Men dig som har fått ett nytt hjärta, så är det som så den är gutten, så ska man inte gå runt med stora korgor så du får inte plats. Men jag skulle önska det var sån att det var många som sa: Jesus, inte pengarna mina, men hela mig ska du få. Ja. 512, vet du det där? Vi må be för att gå ner. Kära Jesus, jag tackar dig för att du löst oss ifrån förtapelsen med ditt blod. Tack för alla som har tagit emot dig och får lov att äga dig, Jesus, i livet. Du vill locka mig i livet, Jesus. Tack för att jag fick vara din. Tack för i många år jag har fått vara hos dig. Jag har varit så dålig många gånger med mitt tjänsta, Jesus. Men jag tackar för att jag får lov att vara din. Tack för att du blir inte trött, du så jag. Och tack för att du inte fördömer sig i dig.
1: Och ännu är vi på våra himmelar ej där. Och på himmelväg. Och ej där förlåtelse och allt, Herre Jesus. Och du har lust ikväll igen, Jesus, och säger, ta livet mitt du. Välsigna det frälser som lever för mig och bär mig så ömt på ditt hjärta. Du våkar och följer mig trött på min väg så icke det ändrar smärta. Därför vill jag kasta mig ner för dig nu och ha mig och bruk mig. Du äger mig du som löste mig ut ifrån helvetets gruv och gav mig ett säte i himmel. Ja, Jesus, skulle önska dig att du kunde äga mig helt i de dagarna så igen och se i evighet. Du är värd våra liv, Jesus. Det är för ungdomarna så här att de må få se dig sån att de kan allt än att höra ditt hemma liv och själ. Det är för de äldre här, Jesus, att de må inte bli trötta, men att de må få se dig sån. Och ser du någon som inte har sett dig, Jesus, det är säkert flera. Jag ber att de må få se dig. Kära Herre, jag ber dig om det kan bli ett sant i sann Guds tjänste i våra liv. Dig det ära. Och la mitt liv om Jesus talar. Jag ber dig om. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Guds fred. Vi ska än en gång påkalla den Gud som är mer intresserad i att höra våra bönner än vad vi är till att be dem. Vi påkallar dig allmäktige, evige Gud. Och vi tackar dig och vi prisar dig att vi ska få vara borgare i ett rike som aldrig bedrar sitt folk. Tack för löftena som håller när allt annat raknar. Så ber vi att du vid din helige ånd ska salve vår tros öje, så vid denna kvällstund kunde få nåde och se lite mer än det öjet ser. Vi ber om en vind ifra evighetens världen. Och så må du skjule ditt vittne i din

Kristi apostel, till de helige i Efesus som tror på Kristus Jesus. Nåde vare med er och fred fra Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Lovet vare Gud. Vår Herre Jesu Kristi far, han som har välsignet oss med all åndelig välsignelse i himmelen i Kristus. För i ham har han utvalgt oss för världens grundval blev lagt. För att vi skulle vara helige och ulastelige för hans åsyn. I kärlighet har han förut bestämt oss till att få barnekår hos sig vid Jesus Kristus efter sin frie viljesråd. Till pris för sin nådes härlighet som han gav oss i den älskade. I ham har vi förlösningen vid hans blod, syndernes förlåtelse efter hans nådes rikdom. Låt oss lägga märke till vad Guds ord säger. Han har välsignat oss. Icke kommer att, det är något som allerede är skett. Vi snackar alltså om något som Gud allerede har gjort. Ja, det gäller i vart fall icke mig, sa en ung gutt jag snackar med. Och jag ska komma tillbaka till han. Men du ser, och välsigna oss, det är något han allerede har gjort. Han har välsignat. Vi kan säga det sån, han har godkänt utbetalningen. Det är något som är garanterat från den allmäktige och som är gitt till dig. Tänk dig att ett eller annat har skett, men du har försäkring som täcker gott och väl. Och så kommer det en giro i posten som är också överväldigande och som löser alla problem. Allt är täckt. Och här är giron från försäkringssällskapet. Men det är ju liten hjälp i det. Visst du lägger den bland andra papirer i skuffen och säger det var fint att veta det. Du må gå i banken och så hämta det ut. Det är ditt ansvar. Och gör du icke det så hjälper det icke vår stor summan är. Det är liksom ingenting som är självföljlig eller går av bara farten. Det här är icke något Gud dytter på dig. Det är något han säger dig att jag har godkänt utbetalningen. Jag har välsignat. Jag har gjort allt det som krävs för att utbetalning ska ske. Och nu är det ditt. Den stora summen. Men hvis du inte gör som det står på lappen, vad var det försäkringssällskapet skrev? När du får detta brev kan du gå i banken, för nu har vi utbetalt summen. Du har all grund att prisa och tacka Gud för vad han har gjort. Och så ska du be att han vid sin gode helige ande, när du läser ordet, salver dina ögne så du får se det. För det är nåde, det kan vi inte ta oss. Det är något Gud må göra. Men vi må liksom hålla dörren öppen. Gud tvingar sig aldrig på någon. Jag ska inte gå i detalj om det, men jag har det sista halvåret gjort en erfaring på det området. Att Gud kan salva våra ögon till att se. Ja. Och det var efter en krisebesked. För att säga det sån, jag är ett kringvandrande kaos som har fred i hjärtat och glädje i sin. För jag har något mer än de yttre omständigheter. Hade jag bara haft de yttre omständigheter ville jag preka ikväll alltså. Men jag har något som väger mycket mer än det. Jag har en Gud som har godkänt utbetalningen. Och det gick upp för mig på morgonen den 11 januari i år. Det föregicks en

Dyster besked, jeg skal ikke gå inn på det. Så var det et døgn med mørke, og så kom lys over Guds ord. Og så bare begynte det å synge. Ingenting var forandret av yttre forhold. Men det begynte å synge. En dag skal evighetens morgon gry. Då brudeskaran på en brusten sky. Från jordens mörka dal till himlens ljusa sal. På Guds befallning kallas hem till bröllopsfest. Då glömmes allt som har på jorden lämnats kvar. När väl jag hunnit dit jag längtar mest. När genom pärleporten jag ska gå. För att av Guds egen hand den gyllne kronan få. Då är vi alla ett. Förvandlingen har skett och kung och tiggare bär samma dräkt. O, om det trängde ner en enda ton utav den sång som Judas skall vid lammets tron. Jag ska säga det här nog. Visst det trängde ner den eneste tone från sangen som ska lyda vid tronen, så ville det bära genom vad som helst i detta liv. Vi som är frälst, vi tillhör ett heligt prästerskap, säger Guds ord. Peter skriver i sitt första brev: dere är en utvalgt ett kongelig prästerskap. Glöm inte bort vem du är. Då jag hade varit frälst 3-4 år så glömde jag det. Jag blev lite så navlebeskuende. Jag kretsade runt mig själv och så trodde jag det var ydmykt. Det enaste jag blev upptatt av, det var mina nederlag och min synd. Och jag blev så eländig och så förfärlig att jag sänkte mörker över vart människa som kom i möte med mig. Jag glömde att jag var ett heligt prästerskap. Jag såg min synd och den bör vi se. Den ska vi inte blunda för. Men alltså, hvis vi inte ser att vi har en frälsare som är större än våra synder, då blir det jammelig alltså. Och som präst, och så sant du är frälst, så är du präst i Guds mening. Så har du välsignelsens ämbete. Det var den viktigaste uppgaven prästen hade. Det var uppgaven att välsigna. Och det kan virka lätt, för allt prästen skulle göra det var att utlysa välsignelsen. Resten tog sig Gud av. Det är befriande alltså. Tänk du, jag ska icke välsigna en eneste själ. Det ska Gud ta sig av. Jag får bara vara med, ja. Och av nåde ha välsignelsens ämbete. Det här är inte något småtteri alltså. Men så är spörsmålet. För Gud har välsignat dig. Men ska den välsignelsen få ingång i ditt liv? Är du mottaglig för Gud? Jesus säger ett sted i Lukas 13 att strid för att komma in genom den trange dör. För många säger att de ska söka och komma in och icke vara i stand till det. Det är inte alltid det hörs sån ut i förkynnelsen. Men alltså, Guds ord säger det att en hel del folk som ska pröva att komma in i Guds rike och icke vara i stand till det. För det är för trangt för cellivet. Vi ska med vårt liv och vår mun bekänna Guds välsignelse, och så ska Gud ta sig av och utföra. Det är hans verk. Och Gud, han fryder sig, ser du. Han är så tillfreds, Gud, för det att han i sin visdom har funnit en räddningsväg för förtapte människor. Han har funnit en lösning som är himmelsk genial. Så vidunderlig att den djupest fallne och den mest förtapte kan i ett ögonblick gripa saligheten, vis han tar det emot. Han har berett en väg. Vi kan säga att evangeliet om Jesus Kristus, det strålar som en morgonstjärne över en jord full av graver. Och det förkynner uppståndelse, liv och hopp.
och det förkynner hopp där hvor det icke finnes hopp. Det står om Abraham att han icke tvilte på Guds löfte i vantro. Du vet, som nyfrälst när jag läste det där så tänkte jag att jag trodde att Abraham aldrig tvilte. Och jag sa till Gud, du må hjälpa mig att få en sån tro som Abraham. Men efterhvert så begynte jag att läsa och läsa i sammanhang och hörte inte riktigt på allt det jag fick höra. Men det är lite viktigt det. Husk det, min vän, du ska regna mig och alla andra förkynnare som vranglärare. Ska du lytte, ska du gå hem och läsa och slå upp och se om det stämmer med det som har blivit sagt. Ja. Det står icke att Abraham aldrig tvilte. När man läser hans livshistoria så gjorde han jammen det alltså. Men han tvilte aldrig i vantro. Han låt aldrig tvilen och mörker driva han bort från Gud. Tvilen och mörker drev han till Gud. Det är gott att ha ett sted att gå när du inte har någon tro. Det är gott att ha en tillflyktsväg alltså. Är det klockan som ringer och säger att jag har sluttid? Lovet vare vår Gud, vår Jesu Kristi far, han som har välsignat oss. Jag kan inte tänka mig något mer vidunderligt. Och han snackar inte om något som ska bli mitt då jag kommer till himlen, men det ska bli mitt här och nu. Jag liker i grund akkurat där bättre den svenska översättelsen som säger att all den himmelske världens välsignelse ska bli mig till del. När det står all ånderlig välsignelse i himmelen, det är egentligen samma sak alltså. Men där kan du ju nästan höra det ut som att jag får icke del i det för jag kommer dit. Men jag måste säga, är det någon sted jag tränger det så är det ju här. Kommer jag dit så är det ju något välsignelse att vara där. Men medan jag är här nere tränger jag jammen Guds välsignelse, särlig när allt går emot. Särlig när yttre omständigheter ser ut som om man är glömt av Gud. Eller när det blir svårt och vont nog så kommer djävulen och säger, ja, som du har ställt det så må ju Gud göra sån. Men alltså, välsignelse ska vi be om nåde och få lära oss att känna igen. Jag har gått glipp av mycket välsignelse i mitt liv alltså. Fördi jag var icke mottaglig för den. Jag håller på att säga, jag är en sån där som är nästan bara mottaglig för välsignelse som är packad in i pent papir. Lite söll eller guldförgylling och en rosett på det, där skönjer jag det här är välsignelse. Men det som kommer i grått papir är jag inte så begeistrad för, och är det där sortat på till så gidder jag knappt att åpna. Och då blir det som gutten som sa, när jag sa det, att han har välsignat oss med all åndlig välsignelse i himmelen. Det gäller i vart fall icke mig. Och jag skönner gutten när han begynte att förklara sin livssituation. Varför någon ska ha mer motgång än andra vet jag icke. Vad ska du si till en där liksom olyckan kom som på en kulramme? Det ene mörke avlöste det andra. Jag tänkte, kära Gud, vad säger jag till denne gutt? Och så kom jag att tänka på profeten Elias. Du kan läsa om han i första kongebok 17 efter möte alltså. När han hade profeterat för kungen och törken slog till alltså, då ville de ta livet av han. Men då sa Gud slik, gå och göm dig vid bäcken Krit. Du ska dricka av bäcken och jag har befallt ravnene och ge dig mat. Så lättvint i dagar är det inte många som har haft alltså. Han bor där vid bäcken, det är nog att dricka hela tiden. Han behöver inte se sig om efter föde, det kommer med ravnene som Gud har befallt. Och då vet han inte bara att han har nog mat, men vart måltid är ett mirakel. De vilde ravnene flyger in, snack om flygfrakt alltså. Här levereras det rätt föran ögonen på profeten. Där skönner man är välsignad.
Gud har gömt mig undan. Kongen och dronningen vill drepa mig. Gud har gömt mig undan här. Och här flyter bäcken. Överflod med vann. Och maten kommer med flygfrakt. Det har Gud ordnat. Men så kommer välsignelse 2. Där det var gott en tid törket bäcken bort. Där säger det mänskliga förnuft, ja ja, det var den välsignelsen. Nu börjar det bli som vanligt igen. Men alltså, vi tror så lätt på välsignelsen när allt är på topp. Vi är så upptatt av att följa oss väl och ha det bra och grejt. Och en och annan jag möter spör mig och säger, har du mottatt den andra välsignelsen, sa jag för en tid sedan. Andra? Det värsta jag hört, jag vandrar i den tusende. Jag har jammen slutat att tälla alltså. En eller två eller tre, nej jammen alltså. För att säga det med sangeren, jag kan inte tälla dem alla, jag slutar med det alltså. Jag håller inte grejer på det. Men därmed ska jag inte säga att jag alltid har upplevt välsignelsen som välsignelse. För som jag sa, de dyrbaraste gaver packar han ofta in i sort papper. Men han har välsignat mig. Och det är gott när jag får nåde och se det. Och jag måste säga det som det var alltså, att det har varit en del ting den sista tiden. Som gjorde att jag hade inte gjort något visst jag hade ringt och sagt att vi har gjort lite fel, du tränger inte att komma. Jag hade gärna latt vara att preka idag. Och hade inte Gud mött mig så hade jag inte prekat. Då hade jag bara stått upp och sagt jag får se oss när det går imorgon. Men du känner det att han uppenbarade för mig på vägen hit att han har välsignat mig. Och som jag sa, mina inre födelser var ett kaos och mitt inre sa att det är i vart fall inte sant i mitt liv. Jag höll på sig som den unge gutten sa till mig. Men så var det en stämme som sa, vad tror du mer på? Den allmäktige, sannfärdige Guds ord eller Joxepaven Westman och hans födelser? Så blev vi eniga vem vi skulle tro på liksom. Och det gjorde gott i själ och hjärta alltså. Och det här är mitt i Kristus. Och det är någon väldiga ord alltså. Det är det. Det står här, i ham har vi förlösningen vid hans blod, syndernes förlatelse, efter hans nådes rikdom. Alltså det här är något vi får i förhåll till hur rik Gud är. Han ger utifrån sina förutsättningar. Här är jag inte regna med alltså. Här är inte två parter, jag och Gud, här är det Gud. Och nu vill han väl signa mig utifrån det han har att ge av. Det var som ett sted utanför Pearl River i New York State. På 30-40-talet. De skulle bygga en kyrka där och de skulle pröva att samla in pengar. Det gick lite skralt. Och de lurte om de skulle måtte utsätta projektet. Där kommer en av de som har varit på runde och tigga och sagt, jag har fått en gave, jag tror vi kan sätta igång och bygga. Jaha, sa han, hur mycket har du fått? Jag vet inte riktigt, sa han. Vet du inte vad du har fått? Ja, sa han, för jag har inte fått det än. Han kommer imorgon. Ja, men sa han någon sum? Nej. Ja, men hvordan kan du då se att vi ska gå igång och bygga? Jo, han sa, jag har blivit minnet om att jag ska ge i förhåll till det jag har. Jag vet inte om någon har hört om Rockefeller. I vart fall däckte det gott bygge den ene gaven. Han gav i förhåll till det han hade. Det var han blivit minne om. Och nu säger den allmäktige Gud, det är nog mer än en Rockefeller alltså. Den allmäktige, evig, allsmäktige Gud, han säger att han vill före, leda och forma dig. Inte sån att du alltid följer dig så grejt, men sån att du ska leda till ditt bästa och bli till välsignelse. När Jesus kom så kände de han icke igen.
Tänk bara då han blev född. Stall är så fjärn från vår julkrubbe idyll. Det luktar färt, det var träckigt och kallt. Ingen massmedia där, ingen intresserad i dessa nyheter. Och ingen som tänkte att han som föddes där, det är kongernes konge och herrenes herre. Det gick ubemärka förbi. Och många gånger sker det sånt smått ställt ut med oss också. La oss icke gå glipp av välsignelsen. Är jag mottaglig för den? Eller är jag som den gamle dame som icke hade så långt igen? Som hade egentligen varit fattig hela livet. Sönnen reste till Amerika. Och hon var alene igen. Har han icke sänt någon pengar? Blev det spurt, nej. Har han aldrig sänt något till det, bara någon pene bilder, sa han. Och då tog de upp de pene bilderna som den gång visste man nu knappt vad check var. Ute på landet i Nordsverige. Hon hade levt fattig i 20 år. Och hade en formue i skapet sitt. Hon visste inte vad det var och hon hade inte spurt någon. Och hon hade aldrig gått till banken med det. Tänk dig att dö så fattig och vara så rik. Men dessvärre jag möter många slike kristna. De går runt med spejl. Spejl. Du vet vem vi ser när vi ser i ett spejl. Det är få ting som skymmer för Gud som spejl. Och vill du miste motet, min vän, har jag ett råd som är säkert. Kik dig i spejlet. Där är det nog att hända till att sända vem som helst i den dypaste förtvivlelse, alltså. Skur lite djupt i ditt eget hjärta, det kan ta knäcken på vem som helst. Men snu spejlet och vänd det mot Gud. Då blir det något annat, alltså. Icke gå runt i en fattigdom. Du vet, jag hade varit frälst någon år, så begynte jag snacka om nådegaver och utrustning. Ja, jag har den gaven, säger jag. Jag tror jag har den gaven. Och jag begynte att granska lite. Jag hade visst icke någon gave, jag. Och jag var ju lite flaut och icke ha någon gave då. Men så fann jag ut att jag kanske hade något som i vart fall var lite från anerkänt i kristens sammanhang. Jag var då i vart fall ydmyk. För jag syntes jag var så eländig. Och så följde jag måtte ju bre på det lite till då, så att det liksom blev lite ordning på det. Så man kunde utlösa. Hade man i vart fall en ting som var hörte till det som var godkänt. Och det värsta var att jag trodde jag var det. Men du vet, Gud kan vara ganska brutal, alltså. Eller sannheten kan vara brutal. Jamen vad sannheten kan göra vondt någon gånger. Aj. Men alltså det som är det fantastiska med sannheten är att den gör inte bara vondt. Den gör också alltid fri. Visst man inte skyver den fram sig men tar emot den i all den smärte, så frigör den, alltså. Men det var jamen inte hyggligt för mig som ändå hade fått något liksom att sträcka på lite, att jag var i vart fall ydmyk om jag inte var någon annan. Och så kommer Gud och säger, du är inte ydmyk. Du går runt med en blandning av lavt självbild och latskap. Och det är inte ydmykhet. Och det hade med min bakgrund, jag ska inte gå in på det heller. Men jag har aldrig sett min far och mor ville inte ha mig. Du kan skönja vad det gör med självbild, inte sant? Och det hang i länge som kristen. Men jag har fått hjälp med det av andra. Och det tackar jag Gud för. Det var ju inte så grejt det där. Det enaste man liksom hade som var brukbart i den här kristna sammanhangen, det blev jag beröva. Så hade jag ingenting. Det var där livet begynte, alltså. Du skjønner, Jesus er vanskelig for å vekke opp en som ikke er død. Men døde er han flinke på å vekke opp, altså. Og så ble det bare Jesus igjen, og da ble det liv, altså. Må du åpne deg for velsignelsen? Det er en del år siden jeg gikk i en by som heter Kristiansand, et sted som heter Markens. Og der kom det en som jeg ikke hadde sett på en stund, og så sa han,
Ja, hallå, som går det med dig, gamle svenske? Ja, tack säger jag. Mitt bägare flyter över. Åh, är du hoppmodig, så? Ja, så visst David var det, så är jag det också. Jag är en fattig, misslyckad synder som går runt med mitt tomme kar, men det är jammen inte tomt alltså. För jag känner han som fyller tomme kar. Är det någon tomme kar här? Är det någon som inte har något att stilla upp med inför Gud? Det var gott att höra om det är någon sån alltså. Tomme kar är ingen problem för Gud. Problemet är att kar är ofta fyllt med ett eller annat. Vi fyller det med fel ting. Jag vill ge dig landet, sa Gud till Israels folk. Alltså, du har Efeserbrevet, och så har du den gamla testamentliga parallell i Josua bok, och den kan du gott läsa. Läs de två böckerna samman. Det Gud sa, gå och inta landet. Och det var inte så inbjudande, för att de regnade upp jebusitter, ferisitter, 7 mäktiga fiender. Så det var ingen hygglig uppgave att inta det landet, alltså det var strid. Men Gud sa inte, nå är det så starka, jag tror det klarar det nu, eller nå må det pröva, ska vi se. Gud sa, gå, jag ska ge det landet. Dere ska inte klara det, dere ska inte inta det, jag vill ge det. Men jag ger det inte för det går. Som någon sa, hvis du vill gå på vannet, må du ut av båten alltså. Och så sa han det att värt sted där det sätter foten på ska bli deras. Tänk om de hade satt sig ner innanför rikets gräns och sagt, tänk, nu är vi i landet. Som många kristna gör. Innanför porten, nu är vi berga, tack och lov. Men det är ju då det begynner att gå på skattjakt och se vad Guds ord har att säga. Så ska han ge dig landet. Jag ska ge dig landet. Lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har välsignat oss med den himmelske världens åndelig välsignelse i Kristus. Sörglig att så få kristne hungrar efter den. Något som Gud allerede har gitt. Det är en arv som ska bli din, men du må gå i banken alltså. Så många Guds löfter är i Kristus har de fått sitt ja, därför får de också vid han sitt amen. Gud till ära vid oss, står det i Korinthierbrevet. Alltså, när vi går till Gud och tar ut hans gave, så blir Gud äret. Och hvis du säger att jag icke har fått allt i Kristus, då förnekter du den säger han har vunnit mig. Han har berett en rikdom, och den ska vi ta vare på alltså. Vi ska det. Enten så tar du denna arv i besittelse, eller så tar du den icke i besittelse, och då blir det stillestand. Vi har icke fått en ond som är från världen. När vi har fått en ond som är från Gud, skriver Paulus, för att vi ska veta vad han i sin nåde har gett oss. Eller som vi sang, ont från himlen kom med nåde. Det är det man inte har förtjänt det. Jag hörde en grusom preken i radio en gång när jag var ute och körte. Jag vet inte vad det var för kanal. Men där var det i vart fall en som förtalte det att hvis vi bara trodde nog, och hvis vi gjorde sån och hvis vi gjorde sån, och hvis vi virkelig trodde, då kunde Gud hjälpa oss. Och det är ju väldigt grejt det, de dagar troen är på topp. Men vad när troen är långt under is? Och du följer du har varken tro eller hopp, och följer du ska få gå. Då måste jag syns inte synd om han som prekar alltså. Skulle önska jag hade fått snacka med han och fortälla om min Gud. Han har hjälpt mig när jag trodde minst. Han har hjälpt mig när livet har rast på alla plan. Ja. Akkurat som disciplinerna ute i storm, inte sant?
Men så är han så grusomt ärlig samtidigt. Han säger icke, ja, det kortet, detta arter sig bra. Han säger som till disciplinerna, det är vantro, säger han. Ja. Och när han har sagt det så hjälper han dem. Spör du icke efter att vi går under Gud? Det är vantro, säger han. Och så hjälper han. Gud kommer icke att hjälpa dig för att du tror så starkt. Gud kommer att hjälpa dig för att du tränger det. Han ger dig det du tränger. Någon gång syns jag icke han gör det i mitt liv, men då har jag fel alltså. Jag blir korrigerad av min yngste datter. Nu har hon gifta sig i sommar, men den gången var hon icke så hög. 6-7 år. Så kom hon med en liten lapp till mig hon hade klippat ut av en avis. Hon hörte vi satt där och snackade på köken och så blandade barnet sig in i debatten heldigvis. Vi satt där och följde oss lite svikta av Gud när allt gick tungt. Och så kom en jänta med en lapp där det stod: Gud uppfyller icke alla dina önskar, men han uppfyller alla sina löfter. Så slår hon lappen i bordet och så sa hon: nu må det icke blanda samman. Nej. Det var visdom alltså. Gud kan bruka spädbarn, vet du. Gud uppfyller icke alla mina önskar, men han uppfyller alla sina löfter. Och så ber jag om nåde och icke blanda samman. Och den sista uka har det varit kommit en del välsignelser i sort papper. Nu ber jag om nåde till att få packa dem upp, så att jag förstår att i allt det som möter mig i livet är Gud. Det var en sang vi sang mycket på Frälsningsarmén i Sverige. Jag citerar den själv om det är på svensk, men det är väl många som har tydningen. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Ett tryggt och ljuvligt fäste där själen njuter frid. När dödens natt och storm och svall de falska grunder störta skall. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd. Att höra anden säga: ditt hjärtas bön är hörd. När världen står där utan hopp, då evighetens port slår upp. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd. Ja, det skall ej ske med kraft och makt, men ved din ond som du har sagt. Det är gott att ha en sån Gud. Så kan livet skifta akkurat som mycket det vill. Jag vill gärna vara personlig, men jag vill undgå att vara privat. Jag vill bara säga att det sista halvåret alltså, har det varit en del ting som har gett mig en väldig frimodighet mot alla odds. Många ville ha trodde jag skulle ha lagt staven ner. Men du vet, mitt i det som har varit så har jag upptagit en ting som har gjort mig frimodig, jag får säga det rätt ut. Och det är det att jag har präkt i 40 år, det håller. Det håller att leva på. Och det håller att dö på. Och så ska du ta vare på det här ordet. Och så ska du låta Gud få välsigna dig. För vårt köds skröplighets skull så uttrycker jag mig slik. Men jag finner inte någon annan måte att säga det på. Gud står i kö för att få välsigna dig. Öppna dörren. Vi tackar dig, Herre, för ditt ord. Och så tack att vi ska få se bort från oss själv helt och fullt när det gäller detta, för ellers mister vi bara emot det. Men du har sagt det skall ej ske med mänsklig kraft. Nej. Icke makt och kraft, men vid Guds ond. Och så ber vi om att vi må få synge det in i vårt hjärte och sinn. Och må du vid din gode helige hon röra vid hjärtet vårt så vi ser vad vi synger och griper det i tro. Amen. Nummer, vad är det för nummer på det här? 686. 6 8 1/2 3. Nej, vänta, ska vi se nu. 6 och 4, du går i helt runt. Jag kom precis från Slovakia. Då tar vi och synger som om vi menar det.

undergärningarna är en förkynnelse av en ganska bestämd huvudsak. Nämligen detta att när synden kommer in i världen så efterföljs den umiddelbart att människan blir underlagt förbannelsen. Gud säger till Adam, fördi du gjorde detta, ska jorden vara förbannet för din skull. Och till förbannelsen hör allt det vi kallar onda, olycka, sjukdom, sorg och död. Och detta är villkoren i den världen vi lever i. Och slik kommer världen till att vara underlagt förbannelsens makt och förbannelsens krafter, helt till Herren Jesus kommer tillbaka. Det är våra villkor här på jord. Och därför vill en kristen heller inte vara fritatt från sjukdom, från lidelse, från smärta, nöd och motgång. Detta är också något som hör till i en kristens liv. Saken när Jesus gör sina undergärningar, döve får höra, blinde får se, döde väckes upp, spedalske renses, slik vi hör det i evangelierna. Det är att Jesus med detta förkynner vem han själv är. Nå är han kommet som skulle knuse slangens hode. Nå är han kommet vid vem förbannelsen upphäves. Och i ham och ved ham har Gud därmed gitt det löfte som står, löfte om uppståndelsen, löfte om en ny himmel och en ny jord, där det icke är död, där det icke är sorg, där det icke är skrik och smärta. Jesu undergärningar är en slik förkynnelse av vem han är. Och därför är det icke på det vis att hans undergärningar bara kan kopieras av predikanter uppover genom tiderna. Det betyder icke att vi icke kan komma till den här Jesus med vår sjukdom och be om legedom. Tidvis hör han, och tidvis svarar han nej på slike bønner. Men det är i hans hånd. Och när vi ber så må det alltid lyda ett ske din vilja. Detta är det som alltid må vara Guds barns bön när det gäller både detta och andra ting. Men Jesus är alltså kännetegnet av i sitt virke att stora delar av det vi hör i evangelierna handlar om människor som kommer i sin nöd till Herren Jesus. Vi ska se på ett par fortellingar som talar om detta, men jag vill understryka en ting inledningsvis. Vi känner alla ett uttryck som närmast är ett ordtag kanske, som säger följande: det handlar inte om hvordan man har det, men hvordan man tar det. Och i det kristna liv gäller detta i väldigt hög utsträckning. För det är så att en kristen som är rammet av nöd, olycka, sjukdom och motgång, han kan möta detta på två vis. Han kan möta det på det vis att han tänker som så: den nöd som jag nu är inne i, det är tecken på att Herren har förkastat mig. När en kristen upplever det, då vill det också vara slik att han med sin hjälplöshet och i sin nöd står där hvor han känner sig förlatt och förkastet av Herren. Detta är en del

0: Nåde, barmhjärtighet och fred från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus vare med oss alla. Amen. En av episteltexten, det vill säga texten som är skrivet i breven, finner vi skrivet hos i Paulus brev till Titus ifrån det tredje kapitel, och vi läser från vers 4 till och med vers 7. Onödlyder i Jesu namn. Men då Guds, vår frälses godhet och kärlek till människorna blev uppenbart, frälste han oss, icke på grund av rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, men efter sin miskunn med badet till jämförelse och förnyelse vid den helige ånd, som han rikelig har utöst över oss vid Jesus Kristus, vår frälser, för att vi rättfärdiggjort vid hans nåde skulle bli arvinger till evigt liv, som vi hoppar på. Amen. Det är ju bara någon dag sedan vi har firat pinse. Det är en parallell mellan, som vi känner, det gamla testamentet och det nya testamentet. Mellan pinsen och en speciell högtid i Gamla testamentet. Det var då Gud gav sin lov, sin heliga lov till Moses. Det var sån det att när Israels folk drog ut av Egyptens träldom, de levde cirka 400-430 år där, så gick det cirka 50 dagar, och så gav Gud Moses lov. Alltså de 10 bud som vi känner, men också innehåller ju ganska mycket mer. Och som först sagt, att när Israels barn slapp ifrån träldomen i Egypt, så är det ett bild på ett människas omvändelse. När vi vid Guds makt blir friköpt ifrån syndens länkar och bånd. Och så gick det som sagt 50 dagar, och så fick de, som jag redan har nämnt, loven. Och i Nytestamentet däremot så var det så att efter Jesu uppståndelse på första påskedagen, så gick det först 40 dagar, så var Kristi himmelfart, och så gick det ytterligare 10 dagar, alltså 50 dagar totalt, och så skedde det stora undret när Gud ifrån himmelen utöste den helige ånd över allt kött. Och var den dagen kan vi läsa i Apostlagärningarna 2 att det gjorde ett starkt intryck på människan. Gud gav sin ånd, och det var faktiskt så många som 3000 människor som kom till tro, blev löst ifrån syndens träldom vid den helige ånd. Och som en parallell till det, så var det att när Moses var på Sinais berg och fick lov, så husker vi det att de blev utålmodiga. Hur har det blivit av Moses? Och så fick de Aaron till att laga en guldkalv som skulle vara som Gud för dem, och så dansade de runt dem. Och som straff för det, så kan vi läsa där i Moseboken att det var 3000 människor som mistade livet på grund av den synd som de hade gjort. Därmed så ser vi det att att läsa Nytestamentet, det är väldigt nyttigt om man läser det i lys av det gamla testamentet. Alltså det vill säga, gamla testamentet profeterar fram emot, både emot Kristus och emot den helige ånd som Gud lovade att ge. Och jag tänker det, vi är säkert många här som har fått uppleva egentligen pinsens under. Samtidigt som vi är många här som har fått uppleva vad hänsikten med Mose lov är. Det är nämligen att väcka synserkännelse. Det är nämligen att vi allesammans ska bli skyldiga inför Gud. Att en världs tunga ska bli tillluckad. så att vi ser att vi har ingenting att möta framför Gud med. Och när människor på den måten blir avklädd, då blir det också moden för att ta emot Kristi rättfärdighet och ta emot frälsen och ta emot den helige ånd vid troen. Aposteln Paulus var det som skrev brevet till Titus. Hans liv var lite speciellt. Vi kan läsa om han var utvalt ifrån mors liv. Men på trots av det så tillstätte Gud att han levde 30 år som en fariser, som en som förföljde Guds menighet, som en Saulus som inte hade fått del i det nya livet, men strävde på alla måter efter att upprätthålla sin egen rättfärdighet. Och Paulus han löp barn helt ut. Han gjorde allt tänkeligt som han uttalade platser i Nya testamentet fortäller om sin rättfärdighet efter loven. Men när han fick del i det nya livet i frälsen och i den helige ånden, det som gamla testamentet pekte fram emot, det så han som rätt och slett söppel. Ingenting värt. Han var klart till att vraka allt emot den stora härligheten som han fick uppleva när han fick del i frälsen vid den helige ånden. Och egentligen så ligger det en ganska dyp erkännelse i det. Det är inte så enkelt för oss att liksom fatta troen och fatta den helige ånden. Det som pinsen egentligen har att ge. Det är bara sånt att vi människor av naturen, vi tror det att vi att leva pyntligt och pent, vi att undgå att leva i uppenbara och grova synder, så ska vi kanske släppa lättare igenom i domen. Och det kan jag kunna ha sagt mycket om av egen erfaring, därför att jag växte upp i ett kristen hem och bröt i den värsta ungdomstida och levde i synder sånt som alla eller de flesta ungdomar lever. Och så gudsfrykten, det som jag trodde var gudsfrykten, det gjorde att jag begynte att tänka att ja men, hvis jag inte lever ut alla mina syndiga begär, så kommer kanske Gud till att se med mildare öga på mig. Och så om att jag må möta Gud i domen, så får jag en mildare dom än om jag med vett och vilje lever ut mitt syndeliv. Och det här problemet, det är egentligen det som Paulus löfter upp i, ja, vi får se nästan i alla sina 13 olika brev. Och särskilt här i Titus brevet. Han fortäller om sitt tidigare liv, och så skriver han det i och med att de flesta menigheten bestod av människor som för uka siden eller månad siden eller max någon år siden hade levt ett totalt ugudligt liv. Och han säger det, vi var uförståndiga, olydiga, villfarna, vi var trällar under många slags lyster och begär. Vi levde i ondskap och i missunnelse, vi var förhatt och vi hör hatet varandra. Och när han har sagt det, han tegnade inte ett bild av sig själv som att han var så from som en fariser. Det var inte, ja, han säger det så, han var faktiskt uklandrig efter loven. Men när han inser det, så bekänner han helt öppet att den form för kristendom han hade, som han trodde han hade, för han trodde faktiskt, när han var på väg till Damaskus för att fängsla kristne som bekände Jesu namn, så trodde han att han gjorde en välgärning när han förde dem bundna till Jerusalem för att de där skulle stilles fram för det höje råd eller för domen och få sin straff som kristne. Men nu fortäller han att det hade skett något verkligt stort. Paulus var otroligt heldig. Han tänkte överhuvud inte något på att bli en kristen. Egentligen har jag upplevt lite av detsamma. När Gud började att kalla på mig, när jag var en Jonas som flyktade väck ifrån Gud, ifrån Guds kall, Jeg søkte ikke Gud, men Gud søkte meg. Og Gud forfant meg hvor godt jeg enn skjulte og gjemte meg. Men egentlig man heldig. Men det Paulus vil løfte opp. Og jeg vil si, det som ble stadig så som det, den aller største misforståelsen også på 1800-tallet, var at menneskene innbilte seg å være from, å være hellig, innbilte seg at når den tar kristendommen på alvor, så skal det skape respekt, og så skal man bli elitekristne som andre skal se opp til. Og leser vi Lestadius grundigere på å se hvordan han, ja, ser på Titus 3 og nettopp de såkalte rettferdige gjerningene som menneskene kan gjøre. Eller kanskje enda tydeligere sagt, gjerninger som gjør når man innbiller seg at igjennom dem skal Gud se blir på meg, mildere på meg, være mer nådig imot meg. Altså det vil si en form for selvrettferdighet eller egenrettferdighet. Og om det får innta et menneskes hjerte, la oss si, mange mennesker når man ser at situasjonen i verden blir utrolig spent. Man er redd kanskje for krig, eller man er redd for Guds straff, eller man er redd for dommedag, og redd for fortapelsen. Så er det mange mennesker som i dyp frykt søker Gud. Og jeg har også møtt mennesker som har kommet til meg med sånn ytre nød, og det er forferdelig fart at nødvendig at de i så fort som mulig skal få visshet om at om de dør, så har de i hvert fall gjort det de kan. Men man bygger kanskje på, ja, det man har lært om omvendelsen, som vi kanskje lærer litt feil. Vi lærer, dere må gjøre en sann omvendelse. Dere må gjøre det, og gjøre det, og gjøre det. For ganske mange uker, en år siden, så var jeg og en annen eldre kristen invitert å snakke med en kvinne som hadde veldig lyst til å bli et Guds barn. Men hun fikk erfare det at det var liksom ikke så enkelt bare å ta som brød ifra bordet. Og akkurat den gangen så klarte hun ikke å ta imot troen. Så sier hennes mann, og hør, han var en ikke-kristen person. Og han sier, ja, men du må jo forstå, det er vel ingen vanskelighet å bli et Guds barn. Det var å bekjenne din synd. Det er jo bare å si, vil dere stadfeste mine synder forlatt? Og det er bare det, og det, og det. Ja, man kan gjøre det. Og mange gjør det. Men det er nettopp det som Paulus behandler her i Titus 3. Altså, gjerninger som man gjør, og innbiller seg at man derigjennom skal duge for Gud. Og hva skjer når man løper, så som Paulus løpte løpebanen helt ut og ser at det går ikke? Det er ingen vei. Det som vi synger i en norsk kristen sang, du er skyldig, skyldig, skyldig. Det finnes ingen vei å slippe fri. Og egentlig er det Guds nåde om man kommer til et sånt punkt at man ser at jeg er helt i nød. At man skulle spørre brødre eller søstre, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og frelsen er egentlig om vi, eller får dere gjøre hjemme, gå til Jeremia 31, eller gå til Esekiel 36 og les hva sann bibelsk omvendelse er. Og da ser vi det at vi mennesker har absolutt ingen del i vår egen omvendelse. Det er Gud som virker anger. Det er han som virker synserkjennelse. Det er han som virker nød i hjertet. Det er han som virker at vi begynner å søke Gud og få lengsel etter Gud som virker til omvendelse. Sånn er det faktisk, og det er det som Paulus da nå senere i teksten kommer inn på, der han sier, da Guds, vår frelses godhet og kjærlighet til mennesken blir åpenbart, frälste han oss. Och det gjorde han allerede. Ja, gärningen gjorde han allerede för vi var fött. Kristi verk på Golgata, den var färdig för den var gjort. Men vi får inte del i den. Anna än genom att höra evangeliet förkynt. Genom att ta emot frälsens budskap. Det som förmedlas genom förkynnelsen och genom Kristi församling. Men Paulus understreker svärt att det var Gud som frälste. Och inledningsvis så hörde vi i bönen att det är en så kallad treenighet eller trefoldighet söndag idag. Och tänker vi, alltså det betyder Fadern, Gud består av tre. Fadern, Sönnen och den Helige Ande, och de tre är ett. Och ser vi nöjrätter så ser vi det också tydligt i den här texten. Då Gud uppenbart sig. Då vår frälser uppenbart sig. Och så säger han, och jämförbade till jämförelse och förnyelse med den Helige Ande. Och det är djupa ting som inte vi fullt ut kan se. För i och med att det är Gud som virker troen och den Helige Ande i hjärte. Och idag när det är dop så är också evangeliet knyttat till det. Och det dopen är knyttat hela treenigheten. Fadern, Sönnen och den Helige Ande. Det är bade till jämförelse som vi, som jag citerat till Hesekiel 36. Kanske det nya hjärtat. Det nya sinne som Gud vill ge. Se, allt blir nytt, det gamla för gången eller icke brukbart till något. Det är det som är snack om Guds verk i oss. Och jämförelse, det är egentligen inte så komplicerat. Det är egentligen bara att vi är Guds barn. Att Gud vid sitt ord och vid sin orden har fått föda troen i oss. Att han som Guds gav har fått gitt oss den Helige Ande. Och har vi troen, och har vi den Helige Ande som fostrar och leder oss, ja, då är vi också, som Paulus har skrivit, jämfött, alltså fött av ånd och vann, som Jesus säger till Johannes 3. Eller vi är fött ovenfra, det vill säga vi har Gud som far. Och det är det som är det allra största. Än inte det att vi har pinsen lika bak oss, och de här pinsetexterna berättar oss om den Helige Andes gärning i oss. Den är först och främst att förklara Kristus, vad Jesus gjorde på Golgata, varför Jesus måste förlata himlen och komma ner till oss, och hur vi får se det, att han är allt för oss. Utan att vi får del i Jesus får vi inte del i frälsen. Utan att vi får del i det han har gjort för oss, så kommer vi till att möta en stängt himmelport. Utan det så får vi inte del i frälsen. Vi får aldrig en Helig Ande. Och det som Paulus här säger, han har gjort det så rikligt. Rikligt har han utöst en Helig Ande över oss vid Jesus Kristus, vår frälser. Och till sist så säger han ett par ord om rättfärdiggörelsen. Och det är också vanskeligt komplicerat ord. Ja, säger vi. Ja, men jag är ju en synder. Och då lägger vi handen på hjärtat och analyserar vi lite vårt liv. Jag vill inte säga det så att vi bara mer eller mindre har syndat. Men vi är syndare så tvärs igenom att det finns inte ett rent eller härlig fläck på oss. Vi är tvärs igenom syndare och behöver därför helt Guds totala nåde över. Vi behöver att han ska ösa över oss den Helige Ande med Jesus Kristus för frälse. Och då, när vi tar emot det här oförtjänt av tro med Guds nåde, så säger Paulus att vi blir arvingar till det eviga liv. Alltså det vill säga det eviga livet har vi fått del i allt det här. Vi har begynt på det eviga livet. Men det er ikke fullkomment før vi en gang får flytte fra tro til beskuelse. Det er ikke fullkomment heller da, når en kristen dør og får flytte i Abrahams kjøt eller Abrahams fang. Men det er ikke fullkomment da, før Jesus kommer igjen på himmels sky. Når med en bydende røst og en engelsk tusener av engelsk basunes røst skal kalle på menneskene, og når gravene skal åpnes og døde skal stå, og det dødelige skal bli kledt dødelighet. Det er da som det skjer, det at når vi blir forvandlet, altså det vil si vi får del i Kristi herlighetslegeme, det er det Paulus sier, det håper vi på. Og det håper jeg også for deg som er her i dag, ja, selv også om du kanskje ikke er en kristen, at du innerst inne har et håp om himmel og salighet. For jeg tenker det, uansett hvor mye gudsfornekter man er, så vil man ikke at det skal gå dårligere, at man skal lide i evigheten. Man har nok et indre skjult håp, som man kanskje skjuler så godt man kan, en lengsel. Men det er viktig at man kaller på den lengselen og lar den komme til, frem og til syne, sånn at man ikke bare skal håpe på det, men at man ved troen skal få eie det. Og det store, det vil Gud gi oss også nå i dag, gjennom evangeliet og gjennom evangeliets forkynnelse, gjennom det Paulus også skriver til Korintierne, så er vi da sendebud i Kristi sted. Vi ber i Kristi sted, la dere forsone eller forlike med Gud. Og så slutter han med å si, han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i han skal bli rettferdiggjort. Så får du høre også evangeliets røst om at, sånn som Jesus sier i Matteus 9, vær frimodig, dine synder er deg forlatt. Tror det, for Jesu høye og hellige navns skyld og i kraft av hans blod, og be Gud om at han skal gi troen, gi deg den hellige ånd og velsigne deg fra tid til evighet. Så takker vi Gud, han som all takk, lov og pris og ære tilhører fra evighet til evighet. Amen.
1: Da synger vi dåpsalme nummer 354.

Ja, detta var dagens program av Ta vare på troen, med salmer och kristna sanger som tema. Dagens gäst var teolog och författare Vidar Kristensen. Dersom du har spørsmål eller kommentarer till dagens program, tidigare program eller programmet generellt, för exempel förslag till tema som vi kan ta upp, så vill vi gärna höra från dig. Du kan sända e-post till singolson@nlm.no. Du kan ringa eller sända SMS till 976-19658 eller kontakta oss via Facebook. Och då är adressen facebook.com/tvptroen. Du finner podcasten vår Ta vare på troen bland annat på iTunes Store och på Stitcher. Notater och skriftanvisningar från dagens program finner du på www.foross.no/podcast-tvpt12. Vi tackar för följet. Programmet är producerat av Norröna Radio Molde i samarbete med nätresursen foross.no. Jag hoppas att dagens program kan vara med och hjälpa dig till att ta vare på troen.

Trefoldighetssöndag. Det var en man bland fariseerna som hette Nikodemus. Han var en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa till ham: Rabbi, vi vet att du är en lärare kommet från Gud, för ingen kan göra de tecken som du gör utan att Gud är med ham. Jesus svarte och sa till ham: Sannelig, sannelig, säger jag dig, utan att en blir född på ny, kan han icke se Guds rike. Nikodemus säger till ham: Hvordan kan ett människa bli född när han är gammal? Kan han väl annan gång komma in i sitt mors liv och bli född? Jesus svarte: Sannelig, sannelig, säger jag dig, utan att en blir född av vann och ånd, kan han icke komma in i Guds rike. Johannes 3, vers 1-5. I detta evangelie ser vi klart vad förnuften och den frie vilje makter. Denne Nikodemus var en av de överste bland fariseerna, de som var de bästa bland judefolket. Men likväl var han helt blind och dö för Gud. Och ju längre han umgås med Gud, desto mindre förstår han. Så blind är förnuften. Den kan varken se eller förstå Guds gärningar eller de tingene som de omhandlar. Därför har Gud i denna historien gett oss ett exempel för att vi ska se att det allra bästa i vår natur är ingenting. Själv när den är på det skönaste och klaraste är den blind. Därför kan den mänskliga förnuft varken längta efter eller be om gudomliga ting. Nåväl, denne Nikodemus kommer till Herren om natten. Det har han gjort på grund av frykt, för att han icke skulle bli utskällt som en kätter. Sedan han går till ham om natten kan vi anta att han har varit i den gamla Adam. För hade han varit ett nytt människa, ville han ha kommit på lysdag och utan att frykta för någon. Av den grund svarar Herren ham skarpt och stöter allt han säger tillbaka. Han vill klä av ham den gamla huden och laga en ny till ham, en som kan komma från hjärtat och troen. Därför säger han till ham: Sannelig, sannelig, säger jag dig, utan att en blir född på ny, och så vidare. Det är som om han vill si: Min kära Nikodemus, jag blir icke rört av de skönne orden dina. Du må bli ett nytt människa. Du tror icke själv det du säger, för du bärer ännu frykten i dig. Förnuften hör nog Guds ord och har välbehag i det, men det går icke in i hjärtat. Därför må förnuften drepes och människet ge sig in i den åndeliga födseln. Men förnuften tar anstöt av detta och för den nya födseln till den naturliga. Då kommer Kristus fram, slår hodet av förnuften och säger: Du är Israels lärare och vet icke detta. Johannes 3:10. Du skulle lära andra folk om den åndeliga födseln, och så känner du den icke själv. Här slår han förnuften och hela moseloven till jorden. Så, du vet icke hvordan det går till, men jag vet det gott. Det gör också andra profeter som bevittnar det jag säger. Förnekt förnuften och lukk ögonen igen. Häng bara fast i ordet och tro det. Du drister dig till att bedöma det åndeliga med din egen förnuft, och så kan du icke fatta de naturliga tingene som sker hos dig. Vinden blåser dit den vill. Du hör den suser, men du vet icke hvor den kommer fra och hvor den farer hen. For ennå har icke noen verdensvis person kunnet utforske vad vinden är eller hvor långt den blåser. Hvis vi icke med fornuften kan begrunne de tingene som daglig sker hos oss i naturen, hvor mye mindre vil da den samme fornuften kunne utforske de gudommelige tingene
som Gud virker i oss. Det er fort gjort å si hvordan et menneske blir født på ny, men når det kommer til erfaringen, da blir det strev og arbeid, slik det skjer med Nikodemus her. Landstad nummer 447, vers 2.